En relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den plata så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her I Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist I Norge, heter Lynn McDonald, og hun har en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå I med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller I hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og trioen hennes Føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, i et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i norsk faunaen av kvinnelige musikere, for den stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendingen til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige, deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen I sangen på den måten, eller gynge med, eller I alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM 99,3, for den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta altså Case of You med selveste Diana Krall fra Live in Paris-albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg I veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der I en live versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Lering All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle meg I nervøsen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men I litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile. Let me love you.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen I spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre I jazzens verden, tenker jeg I dag. Det en, skal vi kalle det en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiersrud på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her det mye fin musikalitet, men det også veldig fint å få med seg teksten, for den hovedperson I all musikken fra den platen som heter Remembrance. Det Bronte-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiserud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for I dag med After Hours med Corinne Polvord, Dave Mulligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld I vente. Her kan du I hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt.

0: Man kommer langt med et grepet tak om gitaren.
1: Ja, det her var vel sånn cirka halvannet grep, ja.
0: Ja, det likte spesielt mot din liksom, liksom bente tonen.
1: Ja, veldig kul, og så var det veldig fin lyd på den gitaren. Den der halvføssa, åh, den var veldig fin altså.
0: Ja, litt sånn, jeg holder på å drukne gitar.
1: Ja.
0: Men den holdt seg flytende.
1: Jeg skulle spørre Harald.
0: Why Oak heter bandet?
1: Stemmer det.
0: Det var svaret, og hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var, du var jo hos sjamanen I går, og så lurte jeg bare på hvordan det gikk.
0: Jeg fremdeles ikke kommet tilbake, hvis det det du lurer på.
1: Har du ikke?
0: Nei, dette kroppen min her, men sjela mi I undergjerden ennå.
1: Ja. Men fortell litt om opplevelsen da. Det
0: ja, så,
1: jeg har aldri mener, vært hos sjamanen.
0: Du mener hvor jeg nå?
1: Ja, og ja. Hvor du var I går da det var sjamanen, eller litt sånn.
0: Ja, altså jeg kan forklare at kroppen min her nå I studio, mm. og munnen min den løper.
1: Ja.
0: Men sjela mi, den I dalstrøka innenfor.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg la meg ned på gulvet, og så fikk jeg da en kopp te, som laget på noe sånn lyng fra Sibir eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Og så satt han I gang...
1: Ikke sant? Som sånn om bassen I en Joy Division låt omtrent
0: ja, og med litt sånn Ikke sant?
1: Ja.
0: Litt sånn trommetromme Og så plutselig så stod det bare bzonk Og så var jeg en rød kanin
1: sant? Rød kanin?
0: Ja, og det jeg ennå Så det som han som sitter I studio akkurat nå
1: Det er
0: resten av Harald
1: Ja, det resten av det Hyggelig å ha deg her da
0: Ja, men takk som byr Men du da?
1: Men hvor mye koster det å gå til sjaman For tilfelle jeg får lyst til å prøve en dag det dyrt?
0: Altså, det jo timepris da Så jeg redd for at dette kan dra på seg
1: Ja, for nå har det gått noen timer liksom
0: Det har gått et par døgn, vil jeg si ja.

0: Good night, Peter.
1: Good night, Alan. Good night, Martin.
2: Good night, Peter. Good night, Martin.
0: Good night, Martin.
3: Good night, world.
4: Good night, Jules.
5: Ja, og hvis ikke dette fikk deg ut på dansegulvet, så vet ikke jeg hva som skal til.
6: Nei, altså dette her den nest beste danselåta etter Dancing Queen.
5: Ja, det fin da. Chills, tenk deg, hvis jeg har regnet, vet du, jeg må nyse. Jeg har fått noen greier I halsen.
6: Ja, det kalles for mat.
5: Nei, katt.
6: Åja, oh, og ja, selvfølgelig, du feiret Id I forrige uke.
5: Jeg feiret Id, vet du, på en liten sånn kattkafé på der jeg bor. Og så tok jeg med meg noen rester.
6: Ja, men det må du da kunne
5: jeg sitter, undre. Jeg må jo få lov å tykke katt når det stup. Det ikke så ofte vi stuper jo bare en gang I uka. Jeg blir ikke avhengig av det.
6: Nei, snarere tvert imot. Det jeg synes det høres helt rimelig ut, ja. Det godt å liksom få litt avveksling fra en ellers traurig hverdag.
5: Ja, ellers vanlige traurige morgenen og tygge litt katt og kose seg litt på lørdagen.
6: Man må jo kunne få det til å kose seg med litt katt på en lørdag.
5: Ja, det må man.
6: Lørdagspusen.
5: Du tenkte, jeg tenkte på at Shields jo fra New Zealand.
6: Ja.
5: Det ikke sånn at nå det vår I Norge, det da først på New Zealand?
6: Det synes jeg høres helt plausibelt ut.
5: Ja, da blir det sånn at når vi slipper sauene våre ut på beite, tar de sauene sine inn.
6: Ja, så vi kan egentlig...
5: De spiser forekål nå, de.
6: Det forekålsesong I New Zealand.
5: Mm.
6: Fader, vet du.
5: Mens vi må vente helt til høsten.
6: Vi skulle vært på New Zealand, videre.
5: Var det der vi skulle vært I, Kalle?
6: Der skulle vi ha vært I.

0: stupet, og Even Dando tjuvstarter Pride-måneden med Big Gay Heart.
1: Ja, fint. Ja, veldig fin låt. Kjærligheten finner, ser ingen grenser I pilestredet.
0: Absolutt ikke. Nei. Og jeg vil også påstå at
1: det, ja, I nabogatene også.
0: Ja, nærmere Rosengrensgata. For eksempel et kjærlighetsrede uten like.
1: Ja, hvilken gata det?
0: Nordahl Bruns gate.
1: Nordahl Bruns, ja. For ikke snakke om
0: Vår frelsers gravlund, herregud, for et kjærlighetsrede.
1: For et rede. Sankt Olavs gate, opp mot Sankt Olavs plass der.
0: Oi, oi, oi, Herre vet du hva? Der flommer kjærligheten ja. Som regnvann.
1: Og vi I stupet lar kjærligheten flomme som var det. Vi bare kaster oss inn I det.
0: Ja.

0: Ja, fingertær du Rune.
1: Fingertær?
0: Er dette her noe, er det noe nytt innenfor skjønnhetsindustrien, eller er det noe jeg har gått glipp av her?
1: Du kan spørre meg om mye, Harald, men ikke spørre meg om noe innenfor skjønnhetsindustrien.
0: What? For jeg trodde du...
1: har jeg veldig lite erfaring.
0: Nei, men du har barbert øynbrynene?
1: Ja.
0: Det er da, er ikke det en del av skjønnhetsindustrien?
1: Nei, det er ikke en del av industrien, det er en del av...
0: Protesten?
1: Ja, min som protest mot å gå med øynbryn.
0: Ja, nei, jeg skjønner det. Øynbryn,
1: det helt privat, det en demo liksom, det jo et standpunkt, det et slags manifest.
0: Manifest, jeg liker det.
1: Ja, og barbere bort øynbrynet.
0: Sier du det, ja? Så det kanskje jeg burde også vurdere det?
1: Det bør du.
0: Ja, altså jeg pleier...
1: De der øynbrynene dine jævlig lange. Det har kanskje noe med alderen å gjøre.
0: Det,
1: jo, du har altså, også masse busker ut av øret, se.
0: Ja, men jeg pleier å plukke litt med sånn pinsett da.
1: Ja, plukke litt forsiktig.
0: Når jeg litt forsiktig, ja. Og det kommet, hvis du ser ved siden av meg I sofaen, så ser du at det kommet en bitteliten haug der.
1: Ja, jo, det det.
0: Den
1: det litt greier der, ja.
0: Ja, jeg synes det ganske fint.
1: Det et bær der.
0: Det, nei, det der ørevoks.
1: helt vanlig ørevoks.
0: Det helt vanlig.
1: Du, nå tror jeg vi snart må gi lufta til Helgar, fordi at nå går vi inn på områder som mange av lytterne våre ømfintlige for.
0: Ja, sier du det? Hvorfor skal det være for ømfintlig der?
1: Det en del lyttere som ømfintlige mot ørevoks.
0: Åh, søren. Ja, da, det beklager jeg hvis det noen som føler seg støtt av ørevoksen min, men det en del av naturen det, folkens.
1: Ja, men det greit å forsvare det, men folk blir krenket for sånne ting. Hvis du nevner ørevoks, så det mange som har veldig mye voks som blir leise for å bli mynt på det.
0: Og noen ganske voksløse.
1: Og noen voksne.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: bakrommet. 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, en nordnorsk taksøster. Ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Den siste lørdagen i mai, og første lørdagen i juni, da er det bestandig musikkfest i Oslo, og bakrommet er ansvarlig for reggae-scena i Botsparken. Så dette, det blir et lite forspill til det. Vi startet opp klokka 11 om morgenen, da har det allerede vært en korpsfestival som har startet i parken. Derfor står det korps og sprengtorsk alle først på programmet i, på musikkfest, reggae-scena, Botsparken. Det kommer til å bli helt nydelig. Jeg håper jeg kommer til å se deg. Spørs om du kommer så tidlig. Men jeg sitter nå der i parken og venter på

0: glädjer mig. The TikToker crew, aka DDC, står klar på scenen klokka 13:30, og rett etter de klokka 13:45, da får vi se noe som man sjelden kan se på en scene I Oslo, nemlig Ellis skal spille for oss I Botsparken. Jeg gleder meg. Det blir min aller første Ellis-konsert, så vit din besøkelsestid. Ellis på scene I Botsparken, musikkens reggae dag. Dette Ellis og låta Gæn. På bakrommet, kvart over to.
1: Lean to my slip, lean to my smarisen som skulle vunnet Derby I 72. Det ble stålet inn I en sånn grunnregen som var ut. Lean to my bredd for to, lean to my en solidest. Søkket til fatalt. Eva Gilbert Per favoritt. Neste favoritt 6 ambitious. Hvor vi kjører til ringbo. Rea.

Bokrommet. Og i Botsporske neste lørdag. Da kan du se oss spille klokka kvart over to til klokka tre. Og klokka tre, da får vi jo besøk av Oslo Hardcore. De har lov til å komme og spille fem-seks låter. Og jeg har bestilt at de må jo være i reggae-sjangeren. Reggae-ska, rocksteady-sjangeren. Vi får se hva vi får. Vi må jo spille en Oslo Hardcore-låt. Oslo, selv om det ikke er reggae. Dette blir

Oslo Hardcore ser du på scenen I Votsparken klokka tre og klokka halv fire Da kommer Crucial Dub Band nedover fra Husmania og deres månedlige jams som de bruker å ha der og skal spille ute I friluft nede I Botsparken med seg på vokal som vanlig nesten Jot T Jeg tenkte vi må spille låt fra deres katalog også vi tar den generic song Dette Jot T Vi lager

two shows dub band. Unnskyld. Som spiller kvart halv fire på musikkfest. Og når de ferdig klokka halv fem, da får vi besøk fra Sarpsborg. Eller egentlig så kommer han fra den karibiske siden av Mexico, og han har holdt på i over 15 år og laget sin reggae som er full av karibiske roots, infisert av elektroniske elementer, og tekstlig så er det både rap og dub som man blander inn i det. Du skal få et eksempel her. Drekras Dubero kommer altså på besøk helt ifra Mexico via Sarpsborg til Botsparken. Musikkfest 2020. Stack, stack, stack, stack.

0: Hallo, sommer som kommer helt fra Sarpsborg, men før det Mexico, og det Botsparken og musikkfest, og skal spille der klokka halv fem, går han på scenen, til klokka blitt kvart over fem. Nei, det faktisk det klokka blitt halv seks, og da får vi storfint besøk. Rebellion, The Recaller, flyttet til Norge. Yes, en av Gambias største stjerner. Han vel en av de mest selte singlene i Gambia ever. Den låta han ga ut i 99, We Must Rebel. Og den får vi live i Botsparken i år, neste lørdag, 6. juni. Rebellion, The Recaller. Ah, listen, We Must Rebel. Rebel, rebel, rebel, rebel, rebel, rebel, rebel, rebel.
1: I'm in

får spilt på scenen vår før. Maria Juarez skal spille der klokka kvart over seks til klokka sju. Kjør det kuttet her. Og Maria, dette Darling. Musikkfest.

Og når Jakob ferdig med dubsettet sitt, da det på tide klokka ni. Da kommer Curtius Steppers på besøk, og da regner jeg med at det blir mye dancehall, men kanskje også det kuttet her. Curtius Steppers. Denne, jeg lager nikotin innom i drawer.

0: så curfews det passerer jo altså 9-10 I Botsparken 6. juni og 10-11 da det Viking Sound som skal avslutte et av de eldste soundene vi har I Norge vi skal spille de helt til slutt jeg må bare ta rulleteksten fordi at bakrommet ferdig jeg har vært DJ Sprengtorsk takk for at du hørte på vi tilbake neste lørdag som vanlig 6-7 så kan du høre oss I reprise på Radio Rocket på torsdagen imellom 15 og 16 sjekk ut arkivet til bakrommet på mixcloud.com der har han tyke lagt det ut til deg sjekk ut programmet til musikkfest der ser du at Radio Rocket også har en scene med masse godt på kom deg ut neste lørdag 6. juni 2026 og få med deg masse deilig musikk gratis I Oslo by vi håper jo vi ser deg mest I Botsparken nede på Grønland på Regiscena med det så skal vi avslutte jo neste lørdag, da avslutter vi jo også I Botsparken med Viking Sounds så hvorfor ikke kjøre det kuttet her med Demolition Man
1: But I and I said all of the eye round the eye, roll the eye say it's warm to the eye It's like when I want to see King Viking sound flap and die. It's where I'm try, I don't get no blind. You can't take vicious E and psycho fight for no guy. When I feel great. Right now we're there for set the pace. I don't want no boy screw up them face. It's Ross Devil.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og I dag det herverk I parken for absolutt alle penger. Og vi åpna med den flunkende nye trespors-singelen til guttene I gruppa Fort Fort. Og vi hørte navlebelte. Hva slags plagg det?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det rullet litt fint av tungen da. Vi har en sans for naglebelter I gjengen vår. Så det hang litt godt sammen. Den litt sånn noisy utgangspunkt I den låta. Ikke så mye tekst å ta fatt I, så da var det bare noe som hørtes fint ut. Jeg vanligvis ganske glad I litt sånn mentale bilder når det kommer til låtetitler og litt sånn. Human Cannonball en bra en.
2: Ja. Du har jo beskrevet låta ganske fort etter den nye serien om han seriemorderen som lagde forskjellige plagg av hud og sånn da. Så det var, hadde nok noe inn I spill der.
1: Ja, tenkte jeg ikke over det.
0: Slipper dere fysisk, eller det...
1: Nei, det kan vi kan få gjort det til herverk I parken. Få ja. Solgt der, kanskje vi gjør noen kassetter, da det moro. Det tenkte meg over. Kanskje vi burde gjøre det. En CD, en logo, eller en cover, det skal være bra på en CD. Vi på Spotify og alle de store strømmetjenestene for det meste. Kanskje vi burde komme oss på Bandcamp og en del demoer og litt sånn, så kan kanskje slenges ut der, det var kjekt.
2: Ja.
0: Hvor lenge har gruppa Fort Fort eksistert?
1: Det
2: 2-3 år.
1: Vi pusher I høst, blir det vel 3 år. Vi begynte da I andre klasse på videregående. Så begynte vi, og vi gikk jo I klasse sammen, egentlig hele gjengen. Så kameratgruppa, så bare, trengte vi noe å bruke tid på, som vi kunne gjøre samtidig som å spille, drikke øl. Så da spiller punkband funker bra.
0: Øl og punkband jo en perfekt kombinasjon.
1: Ja, ja. Med match made in heaven, ja.
0: Ja, lærte dere å spille instrumentene for at dere skulle spille I fort fort, eller hadde dere musikalsk bakgrunn?
1: Nei, så vi gikk jo allerede på musikklinja.
2: Ja.
1: Alle utenom meg gikk på Jordal ungdomsskole, så de allerede spilt masse sammen. Hatt litt forskjellige band og før det og sånn.
2: Ja, jeg hadde jo band med Mikkel, vokalisten vår, I et par år der på Jordal.
1: Da spilte han trommer da?
2: Da spilte han trommer, ja.
1: Mikkel spiller jo trommer I Laptitt Mort også, som også spiller på Herverk I Parken.
0: Kan dere bare introdusere dere og si hvilke roller dere har I bandet?
1: Ja, jeg heter Marco, jeg spiller da gitar I Fort Fort.
2: Yes, jeg heter Anton, jeg spiller bass-gitar I Fort Fort.
0: Hvor mange flere har dere I bandet?
1: Så det Erik som en til gitarist, så Mikkel som vi har snakket om som synger, og så det Odin som spiller trommer, så vi fem stykker totalt. Kjekk liten gruppe det. Ja.
0: Hvordan band-dynamikken?
1: Ja, det litt det vi stod og snakket om utenfor her. Vi veldig glad I hverandre. Vi en kompisgjeng til syvende og sist. Så har det på forskjellige tidspunkt bare dette litt fra, så Herverk I Parken blir vår siste spill. Det siste mulighet å se oss.
0: Ok.
1: Da legger vi hatten der, så har vi et par demoer, eller live-opptak fra Kaffe Herverk, som vi gjerne har lyst til å få gitt ut også.
2: Jeg jo en gjeng som liker veldig mye forskjellig musikk, så alle bringer jo en liten smak av seg selv da, til fort fort.
0: Det noen som skal flytte?
1: Nei, Mikkel flytter til Horten for å bli styrmann på båt. Så det blir bra, han skal skaffe seg papegøye også, så det blir fint. Han kommitter for det, ja.
0: Kan dere lufte skittentøy og fortelle om den store kraggeren som gjør at dere begynte å slutte?
1: Nei, det jo bare... Odin begynte å jobbe en del. Fant ut at han kanskje ikke hadde lyst til å bruke så mye tid på å spille I band I det hele tatt. Det var, han veldig glad I klatre og litt sånn. Så spille trommer tær jo litt på scenene.
2: Ikke så mye overskudd.
1: Ikke så mye overskudd, og vi begynte jo å spille I Urin 3000. Sammen med han Mode. Og Finn og Joakim. Så det har tatt en del tid for vår del, og Mikkel som sagt spiller Laptitt Mort og koser seg masse med det, og liker egentlig å spille trommel litt bedre. Så det, vi har det veldig kjekt egentlig sammen, det bare ikke så mye spilleønske egentlig.
2: Ja.
0: Skifter dere musikkstil også når dere spiller med det der, hva du kalte?
1: Urin 3000?
0: Ja.
1: Nei, det eller, jeg vet ikke, hva tenker du om det da?
2: Ganske samme gate, men det vel litt mer hardcore,
1: yeah.
2: Straight liksom. Som sagt så har vi jo en del andre musikkinspirasjoner I fort fort da, så det blir jo en litt annen blanding.
0: Det første du nevnte var en Butthole Surfers låt.
1: Ja.
0: Andre inspirasjonskilder?
1: Ja, utenom det, jeg vet ikke særlig, jeg har vært veldig fond av litt sånn scratch acid og ting, og Leather Nun har også stått ganske høyt opp for min del. Og så tror jeg Mikkel har trukket Miss One sin. Det var en store, store lydbilde der, så det jo liksom det vi søker etter, en viss grandiøs grei i de fleste låtene våre, selvfølgelig.
2: For min del så vel No Means No står ganske høyt opp på min basspirasjon når det kommer til fort.
0: Har du noen sted orket et helt konsert med Swans?
2: Jeg har ikke vært på det, men Mikkel har fortalt mye bra om det.
1: Ja, nei, han... Jeg husker ikke, det var litt eget, tror han sa, men det er akkurat det det skal være også. Men de spilte ganske lenge, tror jeg, og holdt på blå, men jeg var der ikke.
2: Veldig lenge, veldig høyt.
1: Det er bra det.
0: Denne singelt, er det første utgivelsen, eller?
1: Nei, vi hadde to singler før vi ga ut en EP på 11 minutter i, var det i fjor?
2: Ja, i fjor høst.
1: Nei, i fjor vår. Så ga vi ut en EP med 5 låter. Og så hadde vi 2 singler før det som vi gjorde da året før. Så vi var jo vi gikk jo på musikklinja, så vi hadde jo tilgang til musikkstudier og sånt med en gang. Og jeg var særlig interessert i å spille inn og litt sånn. Ikke at første eksperimenten gikk så særlig bra da, men ja, så det, den nye singelen her er jo live fra boksen. Det låter ganske boksen, så det er en del mye mer fornøyd med hvordan den låter enn de andre greiene.
2: Ja.
1: Så får vi se, og håper vi virkelig får hendene våre på det fra Kaffe Herberg, for vi har en skikkelig tøffe nye låter som vi ikke har fått spilt inn. Så det... var jo egentlig studioband ganske lenge før vi kom oss på en eneste scene.
2: Mye timer er det i studio.
1: Ja.
0: Er det rett inn, eller har dere mixet noe på dette her?
1: Ja, så det... Litt interessant greie, jeg er litt splittet om hva jeg synes om det der. Vi fikk fra boksen, så fikk vi en rommikfil som var høyre og venstre, og så fikk vi bare miksebrettet. Så jeg hadde 2 kanaler, så det var ganske lite å gjøre. Så jeg valgte å gi det til KI, og så ga de meg muligheten til å ha kontroll over trommelydene og basslydene og gitarlydene separat. Så da er det er en del mix som har gjort der. Det er ganske utrolig hva de gjorde for den låta, fordi det gikk fra søl til ikke søl. Så det er i utgangspunktet, skal vi gjerne unngå å bruke det, men jeg brukte ikke kreativt da, jeg synes det er...
0: Nei, der går det en grense.
1: Der går det en grense, ja. Noen ting er heldig.
0: Skal vi høre på en låt til ifra denne flunkende nye nesten live-singeren? Det er en låt som heter Susp.
1: Yes.
0: Det er også et plagg.
1: Det er også et plagg, ja. Ja, nei, den er jo fra EP-en vår, så den har vi i studio innspilt også.
2: Ja.
1: Men den trøkker ikke helt på samme måte som det gjør når vi spiller live, så det var kjekt å få en innspilling av det. Det er jo... Susp, er det vårt plagg? Vi burde gitt ut Susper. Det er jo en...
2: Susp-merch, ja.
1: Susp-merch, ja. Vi har et par bilder av trommisen vår i Susp, som vi er veldig glad i.

0: Og der hørte vi Susp, rykende fersk digital single med gruppa Fort Fort, som spiller sin siste konsert noensinne på Hærverk I parken. Så dere fredag eller lørdag?
1: Vi fredagen,
2: ja.
1: Den 12. Så vet ikke jeg helt når på dagen vi spiller, men det blir sizzling hat uansett, tenker jeg.
2: Sizzle.
0: Hvor mye konserter har dere fått spilt med dette bandet så lenge det eksisterte?
1: Vi har jo spilt faktisk en del, det var, vi hadde vår første på Mir. Det var en kompis som arrangerte, det var litt morsomt, det var en hiphop-konsert. Så det var ingen som likte det vi spilte, det var veldig, veldig, veldig bra.
2: Det var veldig gøy for oss.
1: Ja.
2: To-tre ganger på boksen?
1: To-tre ganger på boksen og to-tre ganger på herverk.
2: Ja.
1: Så det har forvært litt, så hadde vi jo varmet jo for Heimenhold på John D. Nå i år. Det var veldig gøy å få lov til å være med på det. Kjekt å se at de... For de har fått veldig mye tilbake for den konserten her, og boket I øya, litt sånn blant annet. Det veldig velfortjent, altså. Det godt skrevet låter og veldig flinke folk. Så, ja. Vi drømte jo alltid om å spille på Barrikaden, men jeg aner, jeg har ikke hørt noe om Barrikaden på veldig lenge. Jeg vet ikke om det konserter der lenger I det hele tatt.
2: Tror du de har en sånn e-mail som du må signe opp for? Det jeg har hørt, da. Men jeg har aldri greid å knekke den koden, egentlig.
0: Det godt å høre at jeg ikke det eneste som føler at det 100 konserter I Oslo hver dag, og man hører aldri noe om noe.
1: Ja, det helt underlig. Jeg snakket med kompisen til faren min om det, og han sånn, ja, nei, jeg fant jo at favorittartisten min var I byen forrige måned, liksom. Bare sånn, bare fikk ikke det med seg. Veldig, veldig spennende.
0: Sånn for en 20 års tid siden så kom de sosiale mediene, så det var liksom ideen at en skulle finne ut om det, og så skulle det spre seg derfra.
1: Ja,
2: ja.
0: Og på det tidspunktet så det mulig det skjedde I virkeligheten også, men nå dere kanskje 20 år yngre enn meg, så det mulig det fungerer annerledes, men dere sier jo nå at det ikke fungerer.
1: Nei, det jo bare søl. Faen, tilbake til KI, og det bare, alt bare søl, for faen, det begynner å... Det så mange plakater også, så de jo ikke vært en dritt lenger, så det... Jeg vet ikke nesten som man skulle stelle seg på Oslo S med megafon og stått og skreket, det...
2: Ja, det ingen som hører på det, eller?
1: Ja, vi får se. Kanskje.
2: Vært et forsøk.
1: Vært et forsøk, ja.
0: Har dere fått sett noen konserter med favorittartistene? Bøttel Surfer spiller vel ikke lenger?
1: Nei, vi jo Mikkel, han... det vel I sommer at han, Gibby Haynes, drar med et sånn ungdomsband sammen med bassisten til Frank Zappa, og de skal spille masse gamle Butthole Surfers-låter. Men da var det liksom, da har du jo det, da må du reise til Berlin eller et eller annet, det var det der han skulle spille, og det koster jo penger, men det hadde jo vært veldig moro å få til. Men de driver jo og gir ut musikk nå da, kanskje.
2: Ja, nå de...
1: Men nei, hva det vi har sett som Dere fikk jo se Descendants.
2: Ja, vi fikk se Descendants. Det var dritkult, men jeg var jo ikke 18 enda, da var det en del band. Så kom det til Oslo Bad Religion og sånt, som jeg bare ikke fikk sett.
1: Ja.
2: Så det noe med det også, da.
1: Ja, nei, vi har jo sett, du har sett Motorcycle 2 ganger.
2: Ja.
1: Så den på Tons of Rock, det
2: Rock så
1: band vi, oppe på Blitz, band vi kollektivt har vært ganske glad I opp igjennom. Særlig de tidlige skivene for min del, jeg kan ikke snakke for dere andre, da. Jeg fikk aldri sett Shament. Det synes jeg veldig synd.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde det heller.
1: Nei.
2: Stod utenfor her, da var det forestappet tydeligvis, så
1: det
2: ikke kommet inn.
1: Tøft band, ass. Det bra lydbilde. Prøv å tenke, det så fryktelig dyrt å dra på konserter. Så hva skal man kalle det da? Ung musiker, lat gutt som ikke har jobb, så blir det vanskelig å dra på konserter, ass, dessverre.
0: Shament, det et lokalt Oslo-band.
1: Ja, det var det Mode som spiller I Urinterthus med oss. Han styret med det før.
2: Ja. Men,
0: har dere vært med på å arrangere noen konserter selv?
1: Jeg var jo litt med på de Myr-greiene.
2: Ja.
1: Men det var ikke... Vi var med noensinne involvert med... Noenlunde heter det vel. Involvert med Stress, da, den festivalen på Boksen I fjor. Det var jo veldig kjekt. Det jo, alle konsertene vi spiller jo nok så DIY, så det blir jo en viss form for arrangering, men jeg vet ikke, kanskje vi også bare dukker opp og fjerter rundt,
2: ja.
1: Og så vi bare gjør det. Jeg litt husker.
2: Lager en stor gjestliste, og drar vi.
1: Nei, Boksen et herlig lite sted, har sett mye kule noise der og litt sånn, det har vi også kost oss med. Det har jo hatt litt å si for den senere musikken vår, tror jeg.
2: Ja.
0: Så dere aktive konsertgjengere, men dere platesamlere?
1: Ja, jeg det.
2: Ja, jeg har en liten samling, men det også har blitt litt dyrt I senere tid, så det jo mye bursdagsgaver og sånn da det går I.
1: Ja, ikke sant? Nei, jeg veldig glad I en shop opp på Carl Berner som heter Lucky Eddies. Der har de liksom, de har plater som sorterte, de koster 150-200 kroner, men det liksom en hel sånn rad under den benken med usortert plate hvor alt 20 kroner. Da kan man finne ganske mye kult. Jeg fant en ulabelet Butthole Surfers-skive. Og så har jeg drevet flyttet I det siste, så jeg har ikke hatt tilgang på plattespilleren, men så jeg har ikke fått hørt den. Jeg fryktelig spent på hva det Jeg tror det var Hurdy Gurdy Man eller et eller annet. Den det million forskjellige varianter av. Så jeg veldig spent på hvordan den høres ut. Da.
0: Den verdt 20 kroner I hvert fall.
1: Ja, dritt.
0: Hva slags fremtidsblader har dere bortsett fra oppløse bandet?
1: Ja, nei, det jo, hvis vi får hendene våre på disse kaffeherverk-innspillingene, så blir det jo styr med det da, prøv å få det mikset, få det ut, I hvert fall de nye låtene som ikke spilt inn fra før da. Som sagt, Mikkel kommer nok til å styre med Lapptitt Mort, hold på med et band der. Jeg vet at Odin har jo drivet og styrt og spilt litt med Jakob som spiller bass I Lapptitt Mort, og Lauritz, en gitarrist vi kjenner, og Aron, en sanger. Så det et nytt band, der det veldig litt som har skjedd da, foreløpig, men... Så vi kommer nok til å spille en del med Urin 3000, ass. Det mye spilljobber, det veldig moro. Vi har nettopp en tur opp I Trondheim, det var veldig kjekt. Vi skulle egentlig spille på Ukultur I går, jeg vet ikke helt hva som skjedde med det. Men ja.
0: Bare bøtte drikke opp, eller ble det avlyst?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Vi arrangerte ikke konserten, tror jeg.
1: Vi har, kanskje det var det. Da har vi svaret på det vi lurte på I sted, vi arrangerte ikke den konserten, nei.
0: Hva slags lokale spilte dere på I Trondheim?
1: Det var på Uffa.
2: Ja, Pøl Rock.
1: Ja. Det var tøft da, og mye kule band jeg ikke hadde sett, for jeg fikk sett skyggesiden, jeg synes det var tøft, ass. Gått rundt og hørt på den nye stepen deres en del, den litt ganske tøff. Så var det jo Jubb da,
2: ja.
1: Som avsluttet. Det var tøffe greier da, og så var det sånn one-man-band, men trivelig tid, jeg kost meg masse med det. Spilte bare liksom klassiske highway rock'n'roll låter på, med skarp tromme på foten, det kan jeg klage på det, det kjempekjekt.
2: Og den der med, som ikke hadde, de hadde halvparten av det bandet dem, så hadde de ikke dukket opp. Så de hadde byttet om, så bassisten spilte trommer og...
1: Ja, fuck, hva het det bandet?
2: Det husker jeg ikke, men de var jævlig flinke I hvert fall.
1: Ja. Store gitarlyder, alltid gøy. Det som kjekt med ikke bassist, vet du.
0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Marco og Anton fra gruppa Fort Fort. I ferd med å oppløses, men rykende aktuell på Herverk I Parkenfestivalen den 12. juni. Og dere hadde da en trespors digital single som på en strømmetjeneste nær deg. Og siste låt vi skulle høre, den het, var det Dritard Retard?
1: Det helt rett. Det jo litt sånn, jeg vet ikke, det vel Mikkel sitt brainchild, den titlen der, men det jo en liksom resurgence for det ordet I det siste.
2: Ja.
1: Liksom greit å si igjen. Og så har det greit å synge.
2: Ja, jeg har lagt meg til at det litt mer inn nå, for tiden. På godt og på godt.
1: Så det selve singeren, liksom, hva skal jeg si, singlesamlingen heter da Pink Eye. Stor rosa cover, vanskelig å gå glipp av.
2: Hvis du søker på fort, så burde det være det.
1: Hvis ikke, så blir det trøbbel.
2: Hvis ikke, blir det
0: trøbbel. Det fort I to ord, eller det 8 bokstaver I rapp?
1: Nei, to ord. Artikulert.
2: Et ord to ganger.
0: Da sier jeg takk for at dere to stilte opp.
1: Ja, takk for at du kunne være her.
0: Sjekk ut singelen digitalt, og sjekk ut herverket I parken 12. juni.
1: Yes.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad.
1: Hei, hei.
0: Arrangør av Hærverk I Parken-festivalen. En festival vi I Uhørt har et stort varmt hjerte for. Og vi hørte... Dette er ikke hverdagskost på Uhørt, men vi, siden det deg.
1: Ok, ja, nei, det var Dele Sosimi og Blåsenborg rekreasjonslag. Dele Sosimi en kjent afrobeat-musiker som har spilt med Fela Kuti faktisk, tilbake på 80-tallet. Han startet bandet til Fela i Lagos, Nigeria, som 16-åring. Og spilte da i mange år sammen med Fela Kuti, og bærer den tradisjonen videre da. Han spilte to konserter på Hærverk med en norsk gjeng musikere. Var det 6-7 stykker på scenen, helt fantastisk to konserter etter hverandre. Og det tror jeg kan bli veldig gøy under motorveien I Gamlebyen. Veldig mye driv, veldig funky, veldig dansbart, og veldig stor scenepersonlighet. Han deles å si mye veldig gøyal fyr. Og det, som sagt et norsk band, Jens Borge fra Stavanger, som har dratt I gang det prosjektet her med afrobeat og norske jazzmusikere. Da. Så hadde de hatt en del workshop borte I Stavanger, og det endte I en konsert I Stavanger og to I Oslo. Og vi så heldig å få dem tilbake til Oslo til Hærverk I Parken på fredagen, og så spiller de lørdagen på Café Hærverk, så vi får to konserter denne gangen også.
0: Vil det si at det konserter på Café Hærverk samtidig som dere arrangerer festival?
1: Det blir det, ja. Det gikk veldig bra I fjor, så det noe for enhver smak, da.
0: Hvordan kom man I kontakt med en fyr som deler Sosimi?
1: Nei, det var Jens Borge som hadde dette prosjektet med Afrobeat-seminar da, I Stavanger. Så de øvde noen dager, og så kjørte de tre konserter, som sagt. Og nå har jeg en på Facebook, så får takken der. Du melder meg nå, da. Så de gleder seg til å komme.
0: Bor han I Afrika?
1: Han bor I London. Det var et veldig morsomt bilde han sendte meg av han selv og nå det Kong Charles som hadde møtt opp på en sånn nigeriansk nasjonaldag og omvilste på dele da. Så kongen av Afrobeat og kongen av England I samme bilde. Så ordentlig stor personlighet, morsom fyr.
0: Du sa han skulle spille med et norsk band?
1: Ja, spille med, skal vi se, jeg har det en hel gjeng, så vi ser her, med han Sulbøkmo på trommer, og skal vi se, Jens Borge på bass da, og han Kristoffer Ries på gitar, og flere blåser og perkfolk og sånt, så jeg har ikke lista foran meg nå, men det sånn 6-7-7-mannsorkester med norske musikere da, sammen med delen.
0: Spesiell utfordring for lydmikseren?
1: Ja, det gikk veldig bra på Hærverk.

0: Altså, det gjorde det. Han spiller keyboards, dele og synger da. Så det greit jazzoppsett egentlig. Men veldig, som sagt, veldig dansbart og funky da. Og han spiller mye gamle Fela Kuti-låter, gamle Fela klassikere og en del egenkomponert materiale som veldig funky og kult.
1: Akkurat, du har vært inne på her en tur og presentert noe av festivalen før, men akkurat Deles og Sibi, det rakker vi ikke.
0: Nei, og det litt viktig for meg å få til en bredde her, og jeg veldig glad for at de hadde muligheten til å spille på festivalen, for det bryter litt opp I, det blir jo mye punk på en måte da, og mye gitarbasert brokkemusikk, så veldig glad for at vi fikk dele med på det her, og sammen med Andreas Røysum for eksempel, at vi har en jazzelementer og... Og litt ja, med Wrath også, metal-elementet der, og så god spredning I programmet, synes jeg. Og fra det press som vil bli eldstemann og andre nebb på scenen til ungdommen, da. Da blir god spredning, både I alder og sjangeren.
1: Apropos det press som du nevnte.
0: Ja.
1: Altså, da... Det har vel vært flere band andre enn Nebba hatt som har hett Depress I ti årenes løp.
0: Ja, og jeg har ikke fulgt med, helt med på hele rekka der, men han hadde jo band når han bodde I Polen. De han spiller med nå vel jo han tromslageren fra Backstreet Girls, og så det Simon på bass, det det jeg husker nå. Og nå ikke, husker jeg ikke helt hvem som spiller gitar, men ryktene går I hvert fall at det et veldig tight og bra band, sier de som har sett det. Og ja, traff Simen I går, de gleder seg til å spille, så det spørs om man får se til press igjen, men på nytt anledning av 13. juni I hvert fall.
1: Ja, akkurat Simen har da faktisk, jeg vet ikke hvor mange studioalbum som kommet ut under bandnavnet The Press, det masse plater som sluppet I Polen uten ja. At noen I Norge har sett noe til det da. Men den siste norske plata til The Press, den heter Hardas Just Divergie.
0: Ok, ja.
1: Og den kom på Apollon I Bergen.
0: Ja, nettopp.
1: Og det Simen med på.
0: Ja, nettopp, ja. Men altså, jeg kjenner ikke hele historien, jeg har liksom ikke tenkt så mye på det press før du skulle spille på 53, og da fikk jeg dessverre ikke gått på den, så ga bort billetten til en kompis som var mye opp på scenen og sang med på låtene. Og hadde det veldig gøy. Jeg vet ikke når den fra, den der.
1: Den nesten rykende fersk, jeg tror det 2023 eller 2024, ja.
0: Nei, for det blir ganske mye gammelt materiale her altså, på så vidt jeg har forstått. Mye fra første skiva.
1: Som pleier å bli kåret til en av Norges 10 beste plater.
0: Ja, det. Vi må glatt inn på den tidligste, spør du meg da, men ikke så farlig hva jeg synes. Mm.
1: Så på det nye albumet så det noen låter på norsk, og noen låter på polsk.
0: Ja, som før det.
1: Så... Skal vi ta og høre på en av de norske låtene,
0: ja.
1: Med et tema som mer eller mindre aktuelt, kalt Narvik?
0: Ja.

0: Og det var altså den rykende ferske Narvik med Depress. Så I tillegg til alt som skal foregå på selve herverkscena, så du pratet på at det skulle komme en scene B.
1: Ja, det ser ut som det blir det. Det går ikke å ha to fungerende scener I det området. Og I fjor hadde vi changeover på 15 minutter. Det lar seg ikke gjøre igjen. Det vil vi helst slippe på alle som var involvert, for det ble litt for mye stress. Så vi har cirka en halvtimes changeover nå, og da åpner vi for en litt mindre scene, en liten scene rett utenfor hovedinngangen til selve spillerarenaen. Med pauseinnslag, men med gode, bra ting. Den ikke helt ferdigstilt ennå, det ikke sikkert det blir mellom alle... I alle pausene, men Signe Emlutt og Carl Bjorås spiller, de har gjort hevra konserter på herverk, der spiller de gitar og saksofon, helt knall konsert de hadde for noen måneder siden på herverk. Så har vi Alexander Isaug stiller og finner på et eller annet. Vi har litt sånn forespørsler ute, men det, den klar, og så det band som heter Closing Eyes som har spilt på Café Herverk tidligere veldig fint pop-psykedelia band fra Oslo de har med, og det ser som Mike TV kommer med, vi har en liten liste der da, vi får se hvem som har tid og lyst til å stille vi har ikke så høyt budsjett på den scenen for å si det sånn da. Det mer en sånn ekstra greie
0: Så dette blir, helt spontant blir det ikke, det kommer til å være avtalt på forhånd at folk skal spille.
1: Ja, og så Røysum Ensemble spiller jo på lørdagen, og de jo 12 stykker I bandet, sitt, jeg vet, så om de har lyst til å finne på noe I pausen der, så jo det en selvfølgelig flotte musikere alt sammen. Og så vil jeg si at prosjektskolen med her, og både med litt kunst og installasjoner og performance, og også sikkert noen musikalske innslag på scene 2. Scene B, og så har vi jo den elektriske tanndeggesolen, som du har hørt om det.
0: Nei,
1: jeg har ikke sett det selv, men det Morten Minotti og en kompis som jeg ikke husker hva heter, som har, hvor man setter seg I en tanndeggesol og blir litt torturert med lyd og diverse.
0: Du rekker ikke å høre alle konsertene som foregår på ditt eget lokal, da?
1: Nei, jeg jobber også, jeg har annen jobb, så jeg må av og til stille opp der. Sånn har det, jeg tjener penger. Jeg blir ikke rik av en kafé herverk.
0: Jeg bare imponert over aktivitetsnivå.
1: Ja, som jeg har liksom nevnt noen ganger tidligere, så hadde vi en sånn 3-måneders plan om å bare kline til de 3 første månedene med liksom konserter daglig opptrent. Så kom vi aldri ut av det helt. Det bare fortsatte. Nå det jo 9 år da. 2. juni. Det har vi jo glemt å markere. Det må vi nesten lage en liten fest, 9-årsfest. Nei, det blir jo 10 neste år, så vi har noen planer der om å gjøre noe spektakulært og kanskje forlenge festivalen fra begynnelsen av juni og ha festivalen helt til vi arrangerer Herverkeparken andre uka I juni neste år da. Sånn at vi har en 3-ukers festival med ting daglig på Herverk. Vi får se hva vi får av støtte og hvordan vi ligger an økonomisk.
0: Ja, hvordan ligger dere an økonomisk?
1: Nei, vi går rundt, for det slitt her. Mye gratisarbeid. Vi klarer momsen og husleia og sånn.
0: Det noe du har hatt spesielt lyst på herverk som du aldri har fått til?
1: Ja, det var jo snakk om Bøttel Surfers her da, men det jo liksom en helt uhyllighet og umulighet. For det, men det, hvis de skulle på turné, så går det an å ha de I parken da, men herverk jo alt for lite til en sånn booking. Jeg må tenke, det noen band jeg ikke har fått helt tak I, men det også fordi at et band som Drunks with Guns for eksempel, som en av mine favoritter når jeg var I tenårene, som fremdeles spiller, og vist et veldig bra band. De vil spille, men de vil gjerne at jeg skal fikse dem 10 konserter, og det klarer jeg ikke. Jeg kunne kanskje fått til et eller annet I Trondheim og Stavanger, liksom. Så han maser og vil spille, da. Men jeg kan liksom ikke fly 4 karer over fra New York heller. Det ikke noe viktig sånt, men hvis de klarer å få seg en tourmanager som legger opp en turné, så kommer de til Oslo. Men det hadde vært gøy, ellers det... Så Kaiji Haino har jeg lyst til å ha lenge, men det er mulig at vi har, kan få han til høsten, for han spiller med Fushitusha, sitt band fra 80-tallet, langt tilbake I hvert fall. Skal vi gjøre en jobb I Schweiz, så vi prøver å lirke det til, så han kan kanskje spille på her I hvert fall. I løpet av september til høsten.
0: Ja, det blir jo 20.000 kroner billigere når han allerede I Europa.
1: Ja da, det jo det. Så vi bare krysser fingrene for den. Så det en del sånne ting som man har hatt på lista I... Siden vi startet da, en hollandsk band som heter Gore, som et sånn instrumentalt metalband som jeg gjerne skulle sett, men De også sånn at jeg vil legge opp en turné, det kan jeg ikke drive med. Jeg har ikke liksom kontaktnett, eller har ikke lyst til å være noen tourmanager heller.
0: Nej men jeg lurer på om det ikke er sånn lenger at hvis du spiller rock og ikke danseband, så spiller du på Kroa I Bø og I Bergen og Oslo og ferdig med det.
1: Det ikke sånn lenger. Det ikke det.
0: Jeg hørte at det skal finnes rockeklubb I Kristiansand. Og...
1: Nei, var det, vi hadde et møte med de damene, var det helt sånn der igjen da. Men det en rockeklubb I Kristiansand, ja. Mot Porsgrunn, det nesten litt for nært da. Det burde vært mer samarbeid, men vi har rett og slett ikke rukket å drive noe særlig networking med andre spillesteder, altså. Så Göteborg heller ikke så langt unna. Det burde kunne la seg gjøre og samarbeide litt mer, men...
0: Det alltid burde gjøre veldig mye mer hvis man har mer tid,
1: ja,
0: men... Men herverk et konsertlokale hvor det foregår noe hver eneste fuckings dag, så da...
1: Ja, det heldigvis mange flere involvert enn meg, da, så det blir... Det bra gjeng, liksom. Men ja, gjerne hatt mer tid.
0: Den festivalen startet vel egentlig som et initiativ for at unge ukjente band skulle ha et sted å spille?
1: Ja, det var egentlig todelt. Det var jo det, men også å gi en konsertopplevelse til folk som under 18 og under 20 til og med, som ikke kommer inn på steder, da, og har sett band de har lyst til å se. Så, og så var det å gi, og så driver litt sånn markedsføring for herverk. Jeg føler det mange som ikke har faktisk hørt om herverk enda. Jeg synes det sånn forunderlig, liksom, å komme inn etter 9 år og gå på konsert og ikke ha vært innom etter 2,5 tusen arrangementer. Men det noen folk der ute som ikke har hørt om oss enda. Så det var litt for å få litt blest rundt stedet, og dette med unge band og unge publikum da. Og, men så gikk det jo så bra I fjor da, så jeg har jo nevnt det før at jeg skulle gå på søndagen, mandagen etter, så skulle jeg aldri lage festival igjen, men så når vi så bildene som Morten Andersen og den andre fotografen som jeg glemte navnet på nå, men det var, jeg sitter med mange hundre bilder og Rami som jobber på herverk, filmet jo alt sammen. Vi glemte å ta opp lyden da, dessverre, men vi skal ta opp alt nå I år. Og Rami kommer til å filme, og vi kommer til å ha fotografer og dokumentere alt. Så når jeg så de bildene, så skjønte jeg at vi må jo bare fortsette med det her. Så det blir festival I år også.
0: Festivalen, dere har noen utenlandske band, men jeg vet ikke hva dere vil kalle det headliner I tradisjonell forstand.
1: Nei, for det jo egentlig ikke noen tydelig headliner på festivalen, og det vel egentlig sånn vi har da. Så at, kom tidlig og bli hele dagen. Du kan til og med komme og ta en pause og komme tilbake igjen. Jeg så mange gjorde det I fjor, og det ble veldig fin stemning av det. Så og at jeg valgte... Du kan si, jeg hadde jo tanke om det skits, men de så svære fan av Brain Bombs at de ville betale for flyreisa selv for å komme og spille. Så, men vi skal nok klare å garantere de flybilletter og hotell og mat og drikke. Så får vi se hva vi har råd til å betale dem. De har jo 6 karer å komme fra Leeds, så det blir jo noen utgifter man får dem over. Så får vi se hva vi har igjen når festivalen over, hvis vi har igjen noe. Nei, fordi at jeg så det skits på en sånn type heldags... ganske punkete festival I Berlin, sånn et stykke utenfor byen, og jeg var på krykker, og hadde aldri hørt det skits før, men de så jævlig ubehagelig ut, sånn engelske skinheads med noen tatoveringer I trynet og sånn, så jeg gikk lengst bak I lokalet, og så ble det en veldig guffen stemning, fordi at han var så frekk vokalisten, og han bare, ja, verbalt veldig stygg mot publikum. Hun jeg var sammen med mente at det var regulær mobbing. Jeg ble litt lei seg, men jeg slapp på det her teater. Og så var det jo det, for at jeg gikk backstage og snakket med dem, så var det jo de søteste gutta du kan tenke deg, liksom, men det var en ordentlig fyrselig opptreden. Og når de spilte på herverk sist også, så sa jeg til han Callum, som heter vokalisten, hva faen skjedde med deg liksom? Du var jo mye slemmere og ubehageligere I Berlin. Nei, han klarte ikke da, for det var for hyggelig på herverk å kjøre det løpet. Så de kommer og spiller på fredagen da. Så... Det gleder jeg meg til.
0: The Shits, det da på samme label som Goat og Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs. Det samme?
1: Nei, det tviler jeg på. Det lenge siden jeg har hørt på de bandene, men det jo ganske annet lydbilde det her enn dem, så jeg tror ikke de har noe så spesielt med hverandre å gjøre.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke sagt, jeg er ikke så bra på sånn info lenger.
0: Nei. Du hadde plukket ut en låt som heter Then You Are Dead?
1: Ja, det fra Sistehjelpen som vel kom... Den kommer tidligere i år, eller på høsten I fjor, husker jeg ikke helt, men jeg synes det låter veldig bra på skive også, og det ganske brutalt og slemt og høyt live da. Da vi ser hva slags humør han I, han sangeren, om to uker.

0: Og der hørte vi When You're Dead med The Shits, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, festivalgeneral for Hærverk I Parken 12. og 13. juni. Hvor mange band var det?
1: Vi har vel par 23 nå, og så kommer det 3-4 til også på den scene B, tenker jeg. Mm. Så 25-30 band, ja, artister. Mm.
0: Hva tar du for billettene?
1: Nå tar vi 1300 for festivalpass begge dagene. Jeg tror det 720 og 620 for fredagen, 720 for lørdagen. Og så har vi ungdomsbilletter og de under 18 billetter. De tar vi 100 kroner for, og 200 kroner for passene, 100 kroner per dag da. Og 300 kroner fra 18 til 23, og 600 for pass. Så det er billig for ungdommen.
0: Betyr det at dere må kjøre festival uten ølsalg?
1: Vi kjørte med ølsalg I fjor, og det gikk helt strålende uten en eneste incident på noen måte, annet enn noen 50-åringer som måtte leies ut. Men kidsa oppførte seg eksemplarisk, og vi har mange på jobb, for å si det sånn. Vi har proft vaktlag på 7-8 stykker, pluss alle oss andre som med og passer på at ting går greit for seg. Og ungdommen får klar beskjed I porten at du... ryker over gjæret hvis man prøver å drikke på festivalområdet, da, for vi har en skjenkebevilling selvfølgelig, og vi har ikke råd til å miste den.
0: Kryss I taket for ungdom som oppfører seg, da?
1: Ja, det var helt strålende I fjor, altså. Det var det. Så får man heller drikke de ølene et annet sted.
0: Ok, så langt vaktteamet, men hvor mye folk har du på lydteamet?
1: Jeg tror det 4. 4 lydteknikere, ja. Så det skal være gode folk på jobb, altså. Så har vi ja, en hovedteknisk ansvarlig som Knut Sevik, og så flyr vi opp han som hadde den punkfestivalen i Berlin. Han jobber en god del I Oslo, og et sånt enormt arbeidsjern, sånn at vi har 2 arbeidsjern på jobb. Hvis en skulle bli dårlig, så har vi en backup. Og så har vi noen to hjelpeteknikere, så stod det fullt og helt på Knut der. Nå med utku I tillegg, så vi godt sikre.
0: Dere har vaktmannskap og lydmannskap. Hvor mye mer folk det som trenges for å jobbe på festival?
1: Nei, vi har 3 grupper. Vi prøver å organisere oss. Altså, det eller egentlig 4. Det jo lydringing, og så det rigging av selve festivalen med møbler og telt og alt mulig sånn. Det en gruppe, og så det liksom bandhost, de som tar imot artister og passer på dem. Og så har vi en gruppe som heter Trivsel på renhold og renovasjon, som man som bare går ut og passer litt på, og melder fra til de proffevaktene hvis det noe ureglementert som foregår, og ellers plukker søppel og tømmer søppelposer og pant og alt mulig sånt, små ting. Så vi hadde en lang liste med ting fra I fjor, om hvordan det ikke skal gjøres. Så vi lærte mye I fjor, så vi relativt godt organisert nå.
0: Siste låt hadde du plukket ut, det den siste singelen til noe som heter Closing Eyes. Ja, hva det for noe?
1: Måten jeg kom over de var at de enten så deler de lokale, eller så øver de I samme hus som Polyphonetics. Og så gikk jeg og sjekket det, så var det ordentlig fin pop, altså fin psykedelisk pop, og kjempetrivelige karer som spilte på Hærverk for noen måneder siden. Og de hadde ikke mer plass på scene A, så de var happy med å spille et kort sett på scene B, så jeg synes det kjempefine plater og veldig koselige folk, så vi fant plass til dem også.
0: Men da sier jeg takk til Vegard Heskestad. Takk for at du stilte opp og møt opp på Hærverk I Parken 12. og 13. juni, og vi får Closing Eyes.
1: Selv takk. Ses I parken.

Et calling på radiorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixon's Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.

relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den plata så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her I Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist I Norge, heter Lynn McDonald, og hun har en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå I med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller I hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og trioen hennes Føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, i et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i norsk faunaen av kvinnelige musikere, for den stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendingen til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: This is Dixon's Quiet calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen I sangen på den måten, eller gynge med, eller I alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM 99,3. For den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta altså Case of You med selveste Diana Krall fra Live in Paris albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg I veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der I en live versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Letting All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle Maynard Øysen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men I litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile. Let me love you.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen I spissen, med den klassikeren A Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre I jazzens verden, tenker jeg I dag. Det en, hva skal vi kalle det, en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettel, med Knut Reiser på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her det mye fin musikalitet, men det også veldig fint å få med seg teksten, for den hovedperson I all musikken fra den plata som heter Remembrance. Det Bronte-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiersrud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for I dag med After Hours med Karin Polvord, Dave Mulligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld I vente. Her kan du I hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi har en liten serie om pop-virtuos Martin Newell fra Wivenhoe I England. Og vi kommet fra 1982, når han på høyden av sin kreativitet, eller hva?
1: Ja, det virkelig kommet godt I gang, og vi hørte en låt fra kassetten Midnight Cleaners, som var den fjerde Cleaners fra Venus-kassetten. Låten Only a Shadow og her det for mest rytmeboks fordi Lawrence Elliott som var hans partner I dette prosjektet har flyttet vekk fra Wivenhoe og Essex og et sånt hus som Martin Newell fikk bo billig I han hadde god kontakt med han som eide huset og så var han en slags sånn vaktmester og ordnet og styret litt på eiendommen så han bodde der I veldig mange år Og jeg var også og besøkte Martin Newell personlig en av de første gangene jeg reiste på Interrail, så det var vel sånn ja, 7-8-80 I den perioden der. Så hvordan det så ut akkurat der han bodde I Wivenhoe I Essex. Vi skal høre et par låter til fra Midnight Cleaners-kassetten. Det blir A Wretched Street og låten Time in Vain. Og så kom vi tilbake etterpå med en kassettsingel han ga ut til inntekt for anti-atomvåpensaken.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Midnight Cleaners med The Cleaners of Venus. Martin Juhl da et eksempel på hvor langt du kan komme uten popbransjen og uten platekontrakt og uten studio. Det spilt inn hjemme. Kassettcoveret xerox-kopiert, håndtegnet og håndkolorert. De ser helt nydelige ut. Og han fikk da også et ganske stort kommersielt gjennombrudd til slutt også.
1: Ja, vi kommer jo til det senere etter hvert når det kommer så langt at man kan begynne å gi ut vinylplate og på ordentlige labeler og komme inn i platebutikker og sånn. Men han klarte å dra dette her veldig langt på egen hånd, bare hjemmefra som en ren sånn cottage industry, der man bare kopierte kassetter hjemme eller bestilte små opplag av kassetter som man solgte etter hvert. Her er vi jo også inne i en veldig politisk tid i England med Thatcher har vært ved roret en stund, og det er streiker, og det er demonstrasjoner for forskjellige politiske saker, og Martin Juhl fant ut han skulle lage en kassettsingel til inntekt for anti-atomvåpensaken. Og det var vel en CND eller en av de organisasjoner som fikk de pengene, eller sånn bestemødre mot atomkrig eller noe i den stilen. Og rundt denne tida, så, en gang på 80-tallet, så rydda han også bort studioutstyret sitt og tok en liten pause, og så lot han streikende kullgruvarbeidere eller noe, få lov å overnatte i kåken hans, da, i det rommet han vanligvis brukte til å spille inn ting. Så da ble det en liten pause, men det illustrerer litt av den politisk ladede tida, selv om ikke så mange av tekstene til Martin Juhl er sånn veldig eksplisitt politisk, så er han en slags sånn frittstående anarkist, kan du si, som helst vil klare seg selv å styre ting på egen hånd, da. Så vi skal høre fra kassettsingen Two for the Winter, låten When Fire Burns Dreams, og så fra den fjerde eller femte, i hvert fall in a Golden Autumn er en Cleaners from Venus-kassett som ble gitt ut i 1983. Og her er det for det meste rytmeboks, da, og vi skal høre låten Marilyn on a Train, som vi også hørte i innledningsvis i det første programmet om Martin Juhl og Cleaners. Men her har han da kommet til en tredje versjon av denne låten, som er ganske catchy låt, som er verdt å spille inn på nytt for å se om det går an å gjøre forbedringer. Og vi skal høre låten Ghosts in Doorway.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen en hel serie om sin og manges favoritt engelske pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, vi skal ikke forlate den kassetten In the Golden Autumn riktig enda, og det var faktisk den fjerde kassetten, og så kom vi da også til den femte kassetten som Under Wartime Conditions, som kom ut vel i 84, om jeg husker riktig. Så vi ser her. Ja, det var i 84. Fra In the Golden Autumn skal vi høre låten Kruger and Gladiator, som en kommentar på sørafrikanske saker. Her var jo, mens det fremdeles var apartheid i Sør-Afrika, og folk drev og boykottet, og hadde We Ain't Gonna Play Sun City, og det ene med det andre, ikke sant? At du visste band reiste til... til Sør-Afrika og spilte Sun City for et hvitt publikum, sånn som Queen for eksempel gjorde, så ble du litt sånn uglesett da, og sett på å være, da var du lite bevisst, og da ante du ikke hva du drev med, og du kunne få jævla mye kjeft. Man skulle helst boykotte Sør-Afrika. Uansett, Martin Newell blir bedre og bedre for hver kassett, og Under Wartime Conditions, denne femte kassetten, da det virkelig oppe på et høyt nivå, så høyt at en fyr i Tyskland tok kontakt og spurte om han kunne få gi ut kassetten på vinyl, på sin label Model Records. Martin Newell var veldig skeptisk til alt som lukta platebransjen, selv om dette var en liten label. Til slutt så lot han seg overtalt til å sende en mastertape, så frem til at fyren sendte penger til Porto på forskudd. Det gjorde han. Martin sendte tapen. Han fikk aldri noen royalties på denne LP'en som kom ut i Tyskland, men han fikk en pakke etter noen uker, eller et par måneder, så fikk han en pakke med 25 LP'er i posten. Men skepsisen til platebransjen er fremdeles stor, og er like stor den dag i dag. Da. Fra Under Wartime Conditions-kassetten skal vi høre låten Johnny the Moondog is Dead, som handler om

0: Der hørte vi en låt fra kassettalbumet In the Golden Autumn, og to låter av kassettalbumet Under Wartime Conditions med The Cleaners from Venus, med Martin Newell i spissen. Nå har jeg hørt noen rykter om at det skal eksistere en musikkvideo til Johnny the Moondog i sted. Men jeg kan ikke forestille et band som passer mindre til hele mediemusikkvideo.
1: Ja, jeg har ikke sett den videoen selv. Det kan godt være at den finnes, men jeg vet ikke om han med I videoen selv, eller om det noe de lagde I Tyskland, eller hva. Men det finnes en og annen video med Newell, men de fleste vel lagd mer I nyere tid, og mange vel egentlig live-videoer med klipp han har stelt det selv, eller ting han har spilt inn bare hjemme, og under veldig enkle forhold. Video liksom ikke det fremste mediet han opererer under, men han har jo vært på internett da, I mange år, sånn som alle andre, tross alt da, så med egen internetside og etterhvert Bandcamp-side og etterhvert ganske mange videoer på YouTube, men de fleste jo liksom helt vanlige live-opptak filmer med telefon da. Og sånn, vi skal høre fra Under Wartime Conditions en låt til, A Song for Syd Barrett, og så skal vi høre en coverlåt av en Syd Barrett-låt som han spilte inn på sin neste kassett, som blir gitt ut under eget navn Martin Newell. Kassetten It's Songs from a Fallow Land, og låten Late Night av Syd, som på en av hans to soloalbum. Og så fra samme kassett så skal vi høre låten Gamma Ray Blue, som handler om TV-apparatet. That is incorrect.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen en serie om denne artisten for oss.
1: Ja, jeg har prøvd å være litt grundig og gå inn i alle utgivelser som har kommet, og har tenkt å fortsette serien med en fjerde del, og også da forlenge den senere så snart som mulig da, med fire eller fem deler til, sånn at du kan trekke historien helt fram til 2026. Martin Newell er som nevnt tidligere en britisk, engelsk må vi vel si, singer, songwriter, artist, poet, forfatter, avisspaltist og gartner. Det han har jobbet med er liksom freelance gartneri i nær området. Når han ikke har hatt noe særlig inntekter fra musikken, så har det vært gartnervirksomheten som har holdt han gående. Vi skal avslutte denne delen med en låt til fra solokassetten Songs from a Fall of Land, nemlig låten Julie Profumo is Singing the Blues, som handler om en spionskandale på tidlig 60-tallet i England, der krigsminister John Profumo måtte gå av fordi at han hadde en elskerinne som også gikk til sengs med russere, var det vel. Nå har jeg glemt navnet på elskerinna, men Julie Profumo er jo da kona til John Profumo, som da is singing the blues, fordi at det viser at gubben har vært litt rundt omkring, kan du si. Så i neste del så skal vi ta for oss perioden 1986-88, som er en veldig aktiv periode med flere vinylplater og vinylsingler, og det ene med det andre. Så følg med på vår serie om Martin Newell og Cleaners from Venus, og noe av den beste popmusikken som Storbritannia noen gang har hatt å by på.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixons Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.

relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den plata så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her I Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist I Norge, heter Lynn McDonald, og hun har en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå I med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller I hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og en trioen hennes føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, I et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i norsk faunaen av kvinnelige musikere, for den stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendingen til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige, deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen I sangen på den måten, eller gynge med, eller I alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM 99,3, for den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta altså Case of You med selveste Diana Krall fra Live in Paris-albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg I veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der I en live-versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Letting All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

vesle meg inn av røsen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men I litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile, Let Me Love You.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen I spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre I jazzens verden, tenker jeg I dag. Det en, skal vi kalle det en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiser på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her det mye fin musikalitet, men det også veldig fint å få med seg teksten, for den hovedperson I all musikken fra den platen som heter Remembrance. Det Bronte-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiserud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for I dag med After Hours med Karin Polvord, David Milligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld I vente. Her kan du I hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt.

Here's another Arkham. The Pussy Radio.

0: og velkommen til Saraland. I dag så jeg så heldig å ha med meg en dame, heter Luciana, også kjent som Little Miss Lucifer I DJ-verden. Velkommen.
1: Takk. Ja. Hyggelig å være her.
0: Ja. I dag jeg også så heldig å ha med en tekniker, Line Bliksås, og hun skal sørge for at vi kommer oss opp I lufta, og kanskje ned igjen.

0: vi landa trygt, gjorde vi ikke det? Alle her. Ingen skada. Gikk det bra, alle sammen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Herlig. Luciana, du spiller på Mir.
1: Ja? Da skal jeg endelig få spille litt ambient og chill out, som ligger veldig nært mitt hjerte.
0: Ja, det mye som ligger nært ditt hjerte, ikke det? Sånn
1: jo,
0: musikk,
1: musikkmessig. Altså, forrige onsdag spilte jeg også, men da var det mer i teknoverden.
0: Ja.
1: Tekno, breakbeat, human bass.
0: Har du hørt deg spille noe skikkelig harde beats og tøff musikk, som for meg var det ganske, hva heter det, mindblowing å se en dame spille så hardt, da? Du har jo spilt litt, du har til og med spilt på Radio Rakel sammen med, hva heter han?
1: Harold Lloyd.
0: Harold Lloyd, ja, han har jo fast innslag her på Radio Rakel, med mye drum and bass og litt forskjellig, egentlig.
1: Mm. True junglist.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Fortell litt om hvorfor du begynte som DJ, da.
1: Det startet vel egentlig hele med at jeg fikk jobb i en platebutikk, som heter HS Records, som lå i Møllegata. Jeg var veldig heldig å få den jobben. Det var bare tilfeldigheter, var at jeg var på en klubb som het Pure, som lå i Storgata 24. Og så stengte klubben, og vi ble sittende igjen noen venner og snakke, blant annet han DJ'en fra England som spilte, og blant annet også han som var sjefen på HS Records. Og så begynte vi å snakke musikk, og så satt vi og snakket der i timesvis. Og til slutt så snur han DJ'en seg til sjefen, og så sier han, du burde jo ansatt hun dama her i sjappa di, hun kan jo alt om musikk. Og så, ja, der startet det hele da. Og så, når butikken gikk konkurs i 2001, det var da jeg tenkte, hei, jeg kan jo liksom godt begynne å spille alle disse platene jeg har kjøpt over tid, altså fra 96 var det jeg begynte å jobbe der.
0: Ja, kult.
1: Så det ble en del kvelder der. Jeg var skikkelig workaholic, vet jeg, på den tiden der.
0: Ja, så du hørte mye på musikk før du begynte å spille det for folk, rett og slett?
1: Ja.
0: Og det er lenge siden den butikken ble stengt da, så
1: ja.
0: Kult. Du har pondus.
1: Ja.
0: Integritet og pondus, det liker vi. Du har nevnt at Jean-Michel Jarre, hvordan man uttaler hans navn, Jean-Michel Jarre, at han var litt sånn øyeåpner for deg i forhold til...
1: Ja, det var... Jeg har en veldig musikkinteressert pappa.
0: Ok.
1: Som hører på alt fra Beatles til Black Sabbath til Bob Marley. Og vi pleide å sitte hjemme i stua, for han hadde masse vinylskiver. Vi pleide å sitte i stua, sette på skiver og lukke øynene, og liksom se for oss den visuelle verden musikken skapte da. Og det var så mye forskjellig musikk og forskjellige følelser, og så satt han på blant annet Vangelis, og så Jean-Michel Jarre, og det var en sånn, det var en sånn visuell verden som bare, det var liksom grotter, og det var lasere, det var liksom alt mulig.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble forelsket i elektronisk musikk da.
0: Ja.
1: Og,
0: alle vet jo hvem han, eller alle har jo hørt han. Han ble jo ganske mainstream kjent på en måte. Han var ikke noe undergrunn han, han var kanskje det i starten, men...
1: Ja, han ble ganske kjent, ja, med disse... lasershowene sine sånn, og jeg dro jo på konsert med pappa en gang også på Spektrum.
0: Ja.
1: Vi dro sammen, og da husker jeg vi liksom, vi har begge hadde lyst å stå opp og danse, men det var sånn sittekonsert, så det endte opp at vi satt med armene og veiva med armene, og samtidig som vi gråt, for det var så fantastisk å endelig få oppleve noe live da, da som vi har hørt på så lenge, så det var litt sånn emosjonelt også, så det var veldig kult lasershow også da, når han liksom tok på disse laserne, og det kom lyd, og ja, det var fantastisk visuelt show i tillegg til det.
0: Og når var det her?
1: Oi, vet du hva, det husker jeg ikke, men det må ha vært
0: 80-tallet, eller?
1: Jeg tror det var i midten av...
0: Gammel er du da?
1: Jeg tror det var sånn 2000, starten på 2000-tallet, altså.
0: Ja, ok, ja. Så sent, ja.
1: Mm. Fordi vi så han igjen, skjønner du, og røykes opp på en annen konsert som var sånn, som ble arrangert bort på festninga.
0: Ja, det husker jeg. Ja. Jeg var ikke der, men jeg husker at det var folk som skulle det.
1: Ja, og da dro vi også med oss mamma da, for hun liker også røykes opp og sånt, og da kom også Robin på scenen, som også en artist jeg liker veldig godt. Så det
0: var, svenske?
1: Ja,
0: ja.
1: For hun vokalist på noen av låtene til Røyksopp, så det var også veldig stort
0: ja.
1: Å se det.
0: Ja, Røyksopp liksom sånn, de så verdenskjent, men i Norge så de ikke, jeg vet ikke, det litt sånn janteloven, eller hva det for noe? Hvorfor ikke de så veldig... Nei. Hørt på her I, altså det kanskje bare min crowd som ikke hører på dem, jeg vet ikke.
1: Jeg vil tro
0: men jeg har hørt noe som jeg virkelig liker av dem da, men vi skal ikke spille det I dag.
1: Nei.
0: I dag skal vi spille Jean-Michel Jarre med Solokoji. So, kan du si det?
1: Solokoji.
0: Ja, skal vi høre den?

0: Oi, det var hyggelig gjenhør. Det var litt sånn pannfløyte elektronika, eller? Det var litt sånn pannfløyte feelingen. Men han brukte kanskje mye sånne lyder, gjorde han ikke det?
1: Jo.
0: Han gjorde det.
1: Kaller det et sånn tidlig elektro. Og noe av låten kanskje sånn tidlig trance.
0: Ja.
1: Ja. Med melodiene.
0: Tidlig trance, når du sier tidlig trance, tenker jeg sånn, For at når jeg går på acid, og danser til acid, så synes jeg det tidlig trance på en måte. Det var før trance, men det mye bedre enn trance da, hvis du spør meg da.
1: Ja.
0: Men de bruker jo 303, som det heter, ikke sant? Og hva en 303?
1: TB-303, det en trommemaskin.
0: Ja.
1: Ja,
0: og den lager en spesiell lyd som veldig spesifikt for både acid og trance, blant annet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller spesielt, kanskje?
1: Spesielt, ja.
0: Anyway. Jeg synes det var rørende å høre at du og faren din gikk på Jean-Michel Jarre-konserter og gråt sammen. Det var hyggelig å høre. Ja, men det hyggelig at man bonder med foreldrene sine. Jeg har jo lært også mye av min far og min mor I forhold til musikk. De har jo matet meg med musikk. Jeg sa jo I en tidligere sending at mamma hadde mye punk og punkrock. Og sånne ting og så sa mammaen min etterpå men det ikke mye punk har du ikke det? Men du har jo liksom du har jo Iggy Pop Patti Smith ja. Og, altså, men mamma fra en generasjon som ikke kalte det for punk
1: Nei.
0: De kalte ikke det for punk dem mens I historiebøkene så står det at det var liksom tidlig punk det var sånn punkernes bestemor eller Og bestefar og sånn var Iggy Pop og Patti Smith.
1: Pionerende.
0: Ja, pionerende. Men det er flere typer av punk da, men det var ikke det hun forbandt med punk. Uansett, det var ikke det vi skulle snakke om I dag. I dag så snakker vi, eller vi har Little Miss Lucifer, eller Luciana. Har du et etternavn?
1: Ray.
0: Ray? Som I solstråle?
1: Nei, som I konge.
0: Ray.
1: Nei, E.
0: Ray, ok.
1: R-E-I. Yes. Så det konge på spansk.
0: Ja. Og du har foreldre som kommer fra et annet land, eller?
1: Ja.
0: Og det var?
1: Chile.
0: Chile var det, ja. Stemmer det. Men du født og oppvokst I Norge.
1: Jep.
0: Ja. Det har liksom ikke oppfattet deg som noe annet enn norsk, altså. Bare Nei. Så du vet det. Ja. Men jeg har liksom fått med meg det av en annen grunn. Og faren din og mora di, de flyttet til Norge...
1: Det var tidlig 70-tall. De måtte faktisk flykte.
0: Åja.
1: På grunn av Pinochet og kuppet.
0: Ja, nemlig.
1: Så kort fortalt så måtte mamma pakke en plastikkpose veldig fort, ta med storsøstra mi I armen, og så forte seg på flyplassen sammen med en venninne. Mens pappa ble tatt I fengsel. Så mamma måtte være I Norge og vente på pappa og håpe på at noen her I Norge trakk tråder, sånn som de gjorde, for å liksom hjelpe til med å...
0: Med familiegjenforening,
1: ja. Med familie. Ikke familiegjenforening, men liksom at han ble, at han ble liksom frigjort fra fengsel.
0: Wow. Var det Amnesty International?
1: Ja, blant annet. Eller det var Røde Kors.
0: Interessant.
1: Ja. Så det var egentlig ganske sånn brutale...
0: Men det var før du var født.
1: Det var før jeg var født, så det var liksom en brutal start. Så mamma og pappa pleier å si at det skjedde noe positivt ut av diktaturet, og det var meg.
0: Hurra! Hurra for deg!
1: Ja, det blodige diktaturet hadde noe positivt ut av seg, og det var at mamma og pappa til slutt fikk være sammen igjen, og så kom jeg til verden.
0: Ja.
1: På sjetten. 2013
0: til slutt for dere.
1: Ja. Ja.
0: Og det har jo kanskje gått bra for Chile også etter hvert, eller?
1: Ja,
0: hvordan det med Chile nå?
1: Det har vel egentlig vært veldig sånn latent. Fascismen har liksom ligget og ulmet veldig lenge, og folk har trodd de hadde fått frihet, men kapitalismen har dessverre fått råde.
0: Ja.
1: Og USA har blandet seg inn mye, og... Folk har trodd de hadde vært frie, men så har det bare blitt større og større gap mellom rike og fattige.
0: Ja.
1: Og ikke noe særlig sosialisme etter at Pinochet forandret så mye med grunnloven og sånt. Ah. Så
0: Det jo litt history repeating, det jo ikke noe som har gått over, det skjer jo igjen og igjen dessverre.
1: Jeg vet, dessverre. Så ikke så mye kult Nei. Som skjer der nå heller egentlig. Så det liksom, det vel snakk om 7 familier eller noe sånt, tror jeg, som eier alt I Chile. De 7 familiene What? Deler alle godene mellom seg og eier alt.
0: 7 familier I ja. Chile, det stort land da.
1: Jeg vet.
0: Og det som interessant med Chile jo at det det litt sånn som Norge.
1: Ja.
0: Du har veldig lang kystlinje, langt, og veldig mye fjell, og fjorda.
1: Ja.
0: Og fiskeoppdrett,
1: ja.
0: Så det veldig mye felles med Norge egentlig.
1: Ja, fiskerinasjon, ja, men de har også ikke sant, mistet jobbene sine på grunn av ja,
0: multinasjonale
1: selskaper som kommer og liksom, ja.
0: Ja, faen ass, unnskyld, skal ikke banne på det. Ja.
1: Altså det mye sånn, ja, irritasjonsmomenter, men ja, hva kan man gjøre?
0: Ja. Men det interessant, man kan dra liksom på andre siden av verden, og så det ikke så ulikt Norge, sånn I forhold til natur, og jeg så jo et prospektkort fra New Zealand en gang, og så trodde jeg det var Norge.
1: Ja. Vet du hva, jeg snakket nettopp om New Zealand før jeg kom hit, at New Zealand virket som bare et litt mer type tropisk
0: Norge.
1: Norge. Ja, at jeg har veldig lyst til å besøke New Zealand.
0: Ja. Ja, det veldig rart, det sånn, det var fjell og fjorda, det var snø på toppen, og så var det fiskebåter. Og så så det som en norsk fiskebåt, og bare, det her må være Norge, og så var det New Zealand. Og sånn det vel kanskje litt med Chile også. Dere har sikkert mye av det samme. Du ser et kort fra New Zealand. Nei, fra Chile, så tror du at det Norge.
1: Kan være det. Det liksom par trær som ikke finnes. Eukalyptustrær veldig vanlig I Chile.
0: Ja.
1: Og det kjenner man faktisk med en gang man kommer ut av flyet, så det den lukten.
0: Jeg elsker den lukten.
1: Eukalyptus, og den på klærne når du kommer hjem. Så når du åpner kofferten, så det bare sånn, du har lyst til å lukke igjen kofferten for å bevare den deilige lukten.
0: Du har vært mye I Portugal. Det jo en bakside med det træ også da. Det jo blitt importert fordi det vokser så fort. Men det stjæler jo vannet fra grunnen. Og så tar det opp plassen for de tradisjonelle kulturplantene som egentlig lever der naturlig. Yeah. Og de holder på å bli utryddet på grunn av eukalyptusen.
1: Yeah.
0: Og så det mye skogbranner fordi det så mye olje I den her eukalyptusen også.
1: Det brenner som... Bare det.
0: Ja, det ikke sant. Men hvordan det med Chile? Har dere naturlig eukalyptus, eller det...
1: Det naturlig eukalyptus.
0: Eukalyptus.
1: Eukalyptus.
0: Kan man si det på mange måter? Anyway, ja, vi skal jo ikke snakke om botaniske ting I dag heller. Nei. Vi snakker litt om litt av hvert. Hva din favorittlivrett, som man sa på når man var liten og hadde dagbok, og alle skrev hvilken farge... Hva favorittfargen din? Og hva favorittretten din?
1: Oi.
0: Har du noen preferanser når det gjelder mat?
1: Det litt... Jeg så glad I så mye forskjellig mat.
0: Ja, jeg også.
1: Så det litt vanskelig, for jeg liker mye meksikansk mat, på grunn av syrligheten og friskheten. Liker litt indisk mat også, men orker ikke spise for mye av det, for det veldig mye fritert og veldig mye sånn smør og sånn, så jeg blir ganske sånn tung etterpå. Men jeg veldig glad I det meste, altså. Sånn, ris, poteter, pasta.
0: Vi jo så heldige her I Norge. Vi har jo, jeg mener, når jeg vokste opp I Trondheim, så var det Kina-restauranten, og så var det pepperspizza.
1: Ja.
0: Og så var det jo masse norske husmannskostrestauranter, og kanskje noe franske, men that's it. Og I dag så kan du jo liksom, fra dag til dag, du kan spise deg gjennom verden omtrent, nesten.
1: Ja, man kan det. Jeg synes det veldig godt. Så det blir litt vanskelig å velge eksakt.
0: Ja.
1: Men det blir I hvert fall noe med mye grønnsaker da. Ja.
0: Favorittgrønnsaken?
1: Artisjokk.
0: Ok. Og da det ikke på hermetisk, eller Nei. Det fersk?
1: Helst fersk, og så dampa, og så med hjemmelaget majonæs.
0: Majonæs?
1: Hjemmelaget majonæs. Og så spiser man seg inn til hjertet, og så tar man bort hårene, og så tar hjertet inn I restmajonesen også.
0: Gud. Det må du må be meg på en sånn middag.
1: Det skal jeg.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg spiste en gang når jeg var barn, når jeg bodde I Sverige. Da fikk man kjøpt ferske artisjokker, og jeg husker vi brukte en skjei på de artisjokkbladene, vet du?
1: Ja.
0: så med lite smör ja. Och så drog vi liksom av det lilla köttet som är på de där bladen.
1: Ja.
0: Ser ut som en diger kongle
1: ja, på något. Det gör det. Ja. Väldigt frodig fin broccoli kongle.
0: En broccoli kongle. Ja, det är en nydlig grönsak. En väldigt rar grönsak. Är det egentligen en kongle?
1: Nej.
0: Nej. Det är mer en salat kanske. Jag vet inte, jag är inte botaniker. Så har vi en låt på lista som du har funnit fram. Och det är från Opus. Hvordan? Opus 3, säger man det?
1: Ja.
0: Ja. Och vad är det för något?
1: Det är alltså det var bara den perioden här så hade man ju MTV och då var det en ett program. Nå fikk jeg jernteppe, nå husker jeg ikke hva det programmet het, Nei, men det spilte var... kun elektronisk musikk, og det var musikkvideoer, og det var helt fantastisk, gikk på kvelden, og de hadde ofte en veldig kul VJ, som det het på den tiden.
0: Videojockey.
1: Ja. Og den kuleste, hun het Simone da, hun var fra Nederland, så vidt jeg husker. Hun var veldig boblet og kul, og alle, hun snakket med alle DJ'sene og intervjuet de, og så kom denne Opus 3
0: Den videoen har jeg sett.
1: På, ja. Ja.
0: Og den, I den videoen så på en måte, de har puttet inn alt som har med det hippeste I 90-tallet å gjøre.
1: Ja. Disse kulene.
0: Ja, til og med det har de fått. De som der sengkulene, eller ja. Hva kaller de for noe? Ja. De som du mediterer med I hånda, som du ruller rundt. Du har to, eller eventuelt hvis du klarer tre I ja. Hånda, så får du dem til å gå rundt og rundt I hånda deg uten å falle av.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn bjelle inni. En sånn kul ja. Inni, så de lager litt lyd.
1: Ja.
0: Og det var litt av Herlig. Poenget. Mm. Men det hadde de også med I videoen.
1: Ja.
0: Og så hun lekkere vokalisten.
1: Ja. Ja, hun hadde hårsveis samme som Sinead O'Connor.
0: Ja, hun var, ja, ikke hun var så skinnet, men så hadde han noen sånne rare ting foran
1: Forrest, ja.
0: Med noen sånne perlegreier.
1: Ja, og noen glittig sminke. Og, ja.
0: Og veldig fin dans.
1: Ja, veldig fin dans.
0: Veldig
1: fin beachy. Stemme også.
0: Ja, veldig fin.
1: Låta den dag I dag sånn som jeg kan spille hvis jeg føler meg litt sånn deppa, eller jeg tenker nå vil jeg... Altså en god morgenlåt.
0: Ja.
1: En god morgenlåt.
0: Skal vi se, bare tenke litt, fordi de har ikke laget så mye annet.
1: Nei.
0: Det var liksom den hitten på en måte.
1: Mm.
0: Jeg har hørt litt på andre ting, men jeg har ikke syntes at det var sånn verdt å...
1: Nej.
0: Hör på.
1: Jag tror det mest var liksom bara en typ personlighet som bara var runt I miljön och så är detta hennes legacy liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vad heter hon, vet du det?
1: Nej, det husker jag faktiskt inte vad hon heter på ordentligt.
0: Nej. Men den låten har I hvert fall värt att höra på. Så ja. Då tar vi en retro låt från 90-talet.
1: Ja, It's a Fine Day
0: med Opus 3.

0: Yin og yang. Herlig. Ja, det var fint gjenhør det også. Det så morsomt. Man får med seg låter man ikke har hørt på siden 80- og 90-tallet. Mm. Og så bare, wow, ja. Den jo kjempefin. Hvor mye har du DJ'er sånn blant i Oslo, for eksempel, på klubb eller rave eller...
1: Det var ganske mye på starten av 2000-tallet, frem til, altså, det var liksom på Skansen, på Sika Mekaniko, på Jazzid, Killer Ego. På Killer Ego hadde jeg sånn månedlig konsept som het Østrogen, og der spilte vi mest elektro, men jeg hadde også et sånt drum and bass konsept, hvor jeg spilte drum and bass også, men det var mest elektro og tekno. Og så spilte jeg faktisk litt på head-on også.
0: Ja.
1: På mandager, tror jeg det var, hvis ikke feil, og da var det tre andre veninner. Så
0: vi... Konseptet østrogen hørtes jo veldig kvinne...
1: Ja, vi var kvinner.
0: Ja.
1: Det var meg og en som kalte seg Mary Mono. Hun var svensk, så hun vet ikke hvor jeg har dratt.
0: Dratt tilbake til Sverige,
1: ja. Jeg tror den dratt tilbake til Sverige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg kjenner jo til alle de navnene på de klubbene du nevnte nå.
1: Mm.
0: Jeg bodde jo i Nederland i 5 år og reiva som en tulling der på den tida. Men jeg kom tilbake, når var det jeg kom tilbake? Litt etter 2000, og da var jeg opptatt med helt andre ting. Da prøvde jeg å ta meg inn igjen etter alle reivinga og alt det gøye man gjorde.
1: Ikke sant?
0: Man var på rave.
1: Ja.
0: Så da ble det mye meditasjon og yoga og tai chi og helsekost og...
1: Ja, detox.
0: Ja, detox i flere år faktisk. Men så ble jeg sulten på å danse igjen da, og sulten på elektro, tekno og rave og alt det der.
1: Mm.
0: For det gjorde jeg jo mye når jeg var der, og hadde ikke danset på mange år. Og så... var jeg litt sånn på nett da, nettopp fått meg Facebook-profil, og så fant jeg noe som hette Redrum.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, ok, Redrum, ja det hørtes jo interessant ut liksom, en kjeller, og da har jeg nettopp gjort det slutt med en tulling.
1: Jeg skulle da si en tulling.
0: Og så dro jeg dit for å danse, og... Det var så interessant, for da kom politiet og stengte ned hele klubben, vet du. Og jeg skulle bare opp og ta meg en røyk, jeg visste ikke at politiet var der engang. Og så gikk jeg opp, og så ser jeg at politiet står oppe i gangen. Og da hadde de kanskje spilt, de hadde ikke spilt så lenge. Jeg kom jo ikke fra starten, jeg kom liksom når de var godt i gang, men de var jo ikke halvveis ferdig engang. Og så ser jeg politiet, og så sier de, ja hvis du går ut nå for å røyke, så kommer du ikke inn igjen. Åh, ok, nei, da gikk jeg ned igjen, da, og så tenkte jeg, nei, men da skal jeg danse helt til den stenger, liksom. Jeg gidder ikke å betale for å ikke danse. Så gikk jeg ned, og så danset jeg, og så fikk de beskjed om å slå av musikken og sånn. Så slo de på lyset, og de spilte fremdeles. Og den DJ'en som spilte da, det var, eller det er min nåværende kjærest.
1: Åh! Var det det?
0: Ja, og jeg var ikke forelsket i han da, men da tenkte jeg, den her, det her, sånn skal det spilles.
1: Ja.
0: Det her er sånn jeg liker. Og da fant jeg ut i ettertid hvem det var som hadde spilt den siste halvtimen eller timen, og det var han da.
1: Mm.
0: Og så ble jeg kjent med han, fordi jeg dro dit han, der han spilte hver gang.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor snakket jeg om det? Jo, fordi vi snakket om raving og tekno og dans og sånne ting. Og hva er forskjellen på rave og klubb forresten, vet du det?
1: Ja, altså, når jeg startet å rave, altså det var en tilfeldighet. Jeg satt på Møllers. Det her var i starten av året.

0: de norske live actsene som spilte på raves på den tiden da.
1: Mm.
0: Og så husker jeg også at det var på den tiden så var det lov å røyke inne, vet du. Ah. Så det var jo ja, veldig mørkt og det var veldig kult og spennende og interessante mennesker, kul musikk. Og så egentlig da så var jeg vel bitt av basillen.
1: Ja.
0: Og så har jeg ikke sluttet den dag I dag.
1: Nei.
0: Og som du sa, dette med klubbing, etter hvert, det ble jo en del raves da, på Kampen Verksted og på Ensjø, tomme lagerlokaler på Ensjø ble brukt, og dette her var som sagt før mobiltelefonen var vanlig, så man brukte...
1: Og Facebook?
0: Ja, og Facebook, så internett generelt.
1: Ja.
0: Man brukte Beeper, og så var det jungeltelegrafen. Og så sendte man bare en sms, møt der og der, og så var det en som på en måte viste vei.
1: Ja, for det var jo mye ulovlige reiva ja, som ikke var lov. Ja,
0: alt var ulovlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det som skiller klubb og reiv, eller hvordan?
0: Ja, det nettopp det.
1: Det nettopp det.
0: Så når det da begynte å liksom bli vanlig med den type musikk, da, og man kunne begynne å kjøpe sånn musikk på Free Record Shop, som fantes da blant annet,
1: mm-hmm.
0: og store kjeder, da begynte klubben å åpne, og så ble det litt sånn at de som dro på klubb hørte jo mer på sånn clubhouse og hardhouse og sånt,
1: mm.
0: og de ble liksom litt sett ned på av raverne, fordi hvis du dro på klubb, på clubbing, da var det liksom ikke ekte raver, for da dro du liksom for å vise deg frem, og du dro dit fordi det var liksom hippt og kult og sånt.
1: Det var da det ble, hva heter det, akseptert?
0: Mainstream.
1: Mainstream, ja. Yes. Det ble pop,
0: yep.
1: rett og slett.
0: Ja.
1: Nå har jeg med litt twist her. Det jo den gamle godteriposen fra, som vi kjenner fra oppveksten. De har den fremdeles. Bare fra det ene til det andre. Hvilken sjokolade, eller hvilken godteri liker du her? Her det mye å velge mellom.
0: Jeg liker Nougat Crisp, Dime, kokos, karamell, japp, lakris og nøtti.
1: Hvis du skulle velge en av?
0: Da tar jeg nøtti.
1: Jeg tror jeg velger, jeg elsker den der lakristvisten. Den så fantastisk. Vi tar en sånn en, og så tar vi en låt som du har valgt, som på en måte en overgang fra rave til klubbing. Nightcrawlers og Push the Feeling On.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi den, det var også, ble også oppdaget først gjennom en musikkvideo, fordi den viser på en måte, hva skal man si? Det var begynt å bli mainstream, men musikkvideoen viser på en veldig fin måte kreativiteten og variasjonen på folk.
1: Jeg må se den videoen nå da.
0: Ja. Og det var en veldig glad og happy og catchy låt.
1: Mm. Mm. Ja, skal vi høre det da? Kult! Da får vi smatte oss I vei her.
0: Mm.

0: kul. Og det var Miss Kittin, og hun synger selv på den låta. Hun produserte den sammen med...
1: The Hacker. Som du sa I sted.
0: Jeg har klisterhjerne. Ja, men nå det søren meg, tida flyr igjen, vet du, og vi har så liten tid, og det så kjedelig, for vi har så mye å prate om, og så mye musikk vi skulle ha spilt. Men vi har bestemt for at vi lager en annen, litt lengre versjon en annen gang, så vi får med oss litt mer på det vi har på hjertet. En time jo ingenting når man spiller musikk, og snakker om musikk, for den saks skyld.
1: Jeg har lyst til å gå inn I en mørk kjeller.
0: Ja. Glemme tid og rom.
1: Ja, og bare boom, boom, boom, boom, boom. Ja, jeg har lyst til å, ja.
0: Uten å ta dop?
1: Ja.
0: For det gjør vi ikke lenger,
1: Nei.
0: Nemlig.
1: Nei.
0: Slutta med sånt.
1: Ja.
0: Apropos kvinnelige DJs og produsere og musikere. Vi har valgt oss ut den siste personen I sendinga. Mm. Veldig nøye utvalgt. Kelly Hand.
1: Ja.
0: Hun kaller seg Kay Hand.
1: Ja. Kay Hand når hun gir ut skiver, men ja. Også Kelly Hand, men Kay Hand også har hun en logoen hennes liksom hånda.
0: Og det en hånd fra muslimske, hva heter den? Fatimas hånd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som også jødene bruker også en hånd.
0: Ja, okay.
1: Ja. Så de har også en sånn som de har ved inngangen til hjemmene sine, som de liksom, nesten som når katolske mennesker går inn og så ser et kors, og så lager de den der...
0: Beskyttelse, ja.
1: Ja, ja, som beskyttelse.
0: Mm. Interessant.
1: Ja.
0: Men du skal ikke snakke om religion I dag?
1: Nei, du ikke lov for det.
0: Nei. Vi skal snakke om Kelly Hand.
1: Ja.
0: Jeg googlet litt, og der står det... USA has the first lady of Detroit Techno Worldwide.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Og hun startet plateselskapet sitt Acacia Records
1: ja.
0: I 1994. Mm. Og da ga også ut sin første single EP som heter Global Warning. Mm. Ikke Warming, men Warning.
1: Warning.
0: Og så har hun også fått noen utgivelser på Warp Records I 1995 etter det. Det, jeg har ikke lest så innmari dypt, men jeg bare intuitivt tenker hun startet sitt eget plateselskap, kanskje fordi ingen andre gjorde det? Altså ingen andre ba om å lage noen ting, og så måtte hun gjøre det selv,
1: ja,
0: kanskje?
1: Fordi hun var I mindretall, tror jeg, så alle de andre, med, kanskje med større navn eller mer på, altså sånn, ikke pågangsmot, men altså mer pushy, og når man flere menn, så kanskje man blir litt borte I mengden.
0: Ja.
1: Så tenkte hun, ei, what the fuck, jeg bare...
0: Ja, nei, men det jo litt... Altså, det ikke første gangen jeg hører om det, at damer må faktisk ta grepet selv, fordi mannfolkene ikke flinke nok til å inkludere det annet kjønn, eller det første kjønn, eller... Hva heter det?
1: Det første kjønn.
0: Det kvinnelige kjønn.
1: Det sterke kjønn.
0: Eller det sterke kjønn heter det. Yes!
1: Ja,
0: det det heter.
1: Ja, det det heter.
0: Jeg sjekket ut på YouTube og så spille Dex, og hun spiller old school.
1: Ja,
0: og... Hun DJ'er sånn som de gjør før I tida, ikke sånn som de gjør I dag, med minnepinne og bare beatmixing. Det her var...
1: Mikser skikkelig.
0: Ja, og hun bruker alle midlene hun kan på ja. Miksebordet med, jeg vet ikke hva alt heter for noen ting, men litt sånn som, ja. Og det veldig kult.
1: Ja, ja.
0: Kelly Hand, These Sound. Har du noen siste ting du har lyst til å si om den låta før vi spiller den?
1: Ja, først vil jeg egentlig bare si at jeg var jo I 2001, så dro jeg til Detroit, fordi jeg hadde lyst til å få med meg DEMF, Detroit Electronic Music Festival, som en 3-dagers gratis festival I Detroit. Og der hørte jeg Kelly Hand, og jeg hadde kjøpt 2 skiver av henne på forhånd, 2 vinyler, Den ene gitt ut på Tresor, og så var det bare, å dra dit var som å dra til Mekka, for å ikke banne I kirken, for å si det sånn. Det var helt fantastisk, og hun var så kul, og måten hun miksa på, sånn som du nettopp snakket om, Og hun
0: og
1: har
0: danse, og hun ja. Bare så med.
1: Hun alt for kul.
0: Å, hun så kul. Og den mixen jeg så på YouTube, da hadde hun faktisk munnbind på seg når hun spilte.
1: Ja, ja.
0: Og det minner meg om andre Detroit-grupper som Underground Resistance som alt ja. Var. Og den begynte jo med maske lenge før koronaen kom.
1: Ja, jeg vet.
0: Anyway, vi spiller den låta da, som heter These Sounds.

0: Yes, det var digg altså. Faen altså, vi skulle ha vært på dansegulvet nå, herregud. Og vi driver og snakker om hvordan danser man til det her. Jo, man danser sånn som man vil.
1: Ja, sånn som og, man danser hjemme.
0: Ja, man bryr seg ikke. Man bryr seg ikke, man bare... Man bare i det liksom. Og hva var det du sa? Folk danser så generisk I dag. De bryr seg for mye om hvordan de ser ut.
1: Alt for opptatt av å danse kult hvordan de ser ut. Sikkert fordi de vet at det et kamera rundt hjørnet der som filmer alt.
0: Ja.
1: De alt for opptatt av hvordan de ser ut og hvordan de danser og hvordan de blir oppfattet. Alt for opptatt av sånt.
0: Man tenker ikke bare... på hva man føler inni seg, man tenker på hvordan andre ser det.
1: Ja, og det helt motsatt av hvordan jeg opplevde miljøet var når jeg kom inn. Fordi der var det sånn, bare gjør som du vil, vær deg selv, vær deg selv, vær deg selv.
0: Ja, for meg så jo musikken veldig viktig fordi det en indre reise.
1: Ja, topp.
0: Ikke sant? Jeg vokser mentalt. På det å danse, og da kan jeg ikke bry meg for mye om hva andre syns.
1: Nei, om armene var litt for, nei, eller om jeg, oi nå.
0: Men jeg må jo innrømme at noen ganger så tenker jeg på sånn, faen, nå danser jeg kanskje litt for sexy. Ikke sant? Så når jeg bodde I Nederland, så brukte jeg venninne min å dra på homseklubber og danse, fordi da trengte vi ikke å bry oss om sånt. Det var liksom... Da ble vi ikke omringet av kåte mannfolk som trodde vi var ute for å få oss et legg.
1: Stopp.
0: Ikke sant?
1: Jeg gjorde litt av det samme her og faktisk I Oslo. Det var det eneste stedet som spilte sånn tidlig, altså etter at jeg hadde begynt å gå på rave hvis man skulle ut på klubb, og liksom, da pleide jeg å dra på Den Sorte Enke.
0: Har du hørt om det?
1: Mm, Enka, det der hvor det villa ligger nå.
0: Ah, ja. Det var homseklubben?
1: Ja.
0: Er det politisk ukorrekt å si homseklubb?
1: Nei,
0: for det var jo det da, I hvert fall. Ja, det jo det enda
1: var. Det ble kaldt det.
0: Ja, det, herregud da.
1: Det jo ikke...
0: Vi jo ikke imot homsa, det jo.
1: Nei.
0: Det jo ikke noe negativt å si det.
1: Nei.
0: Nemlig. Luciana har bestemt seg for å spille fra en vinyl siste låt. Og hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre Robert Armani og låta Sjokk. Og historien bak den, hvorfor jeg har valgt den, fordi før HS Records åpna, så var det en platesjappe som jeg pleide å gå til og kjøpe CD-er før jeg begynte å kjøpe vinyl, som het Music Maestro, som lå I Henrik Ibsens gate under broa. Og der møtte man jo mange likesinnede, og bladde jeg I CD-hylla, og så finner jeg den CD-en her, som... Så veldig interessant ut, og så hørte jeg på den, og jeg bare, what the? Det var så beinhard, metallisk tekno, men med varme, som bare får lyst til å bounce opp og ned og rundt omkring, og han har sin signatursound, så du kan høre at når du hører en Robert Armani-låt, så vet du at det Robert Armani.
0: Mm.
1: Og han også en annen type, sånn, ja, gud.
0: Mm. Mm. Han også en type gud,
1: ja. Som
0: du sa.
1: Sånn som Kelly Hand, gud.
0: Robert Armani med låta Sjokk. Før vi går over på miksestudio, så skal vi bare takke for oss. I dag har du hørt på Saraland med Luciana.
1: DJ Little Miss Lucifer.
0: Yes, og vi skal takke vår prominente, fantastiske tekniker, Line Bliksås, for å ha hjulpet oss I dag. Du har hørt på Radio Rakel, FM 99,3. Hei, hei!
1: Hei, hei!

Lenes Lune Lange.

0: Jeg Toril Ostad. Og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene.
1: Ja, da skal jeg si velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk I studio I dag av musiker Toril Ostad. Ja.
2: Juhu.
1: Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
2: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
2: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov det, vet du.
2: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
2: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men hadde du nytt på vei også, var det det?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ferdig spilt inn.
1: Har du slippt ut singelen fra det?
2: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
2: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden. Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, eller, for de jo sikkert, alle har jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
2: alle gutter, vet du, de drittravle hvis de skal leve av musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
2: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det så jævlig stedet, sikkert. Ja, men noen må jo det også.
2: Ja, det var litt fleipete
1: sagt. Ja da, det er jo det. Men det jo litt sånn også.
2: Ja, men det jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk...
2: Folkemusikk. Ja, det var... og så jeg hadde jo en musiker I magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men jeg var født med en ekstrem genanse, da.
1: Sånn ja, jeg det, også.
2: Ja, ikke flaut. Sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, Jeg kjenner til det, altså.
2: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ah, godt å høre.
2: sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
2: Nei, jeg var vel rundt 20, og da sang jeg storband I Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
2: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
2: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
2: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet I forbindelse med Blomar I Moll heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det I går.
2: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
2: Det var veldig stad da det skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker, men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
2: Gamle folketoner, folkevis og religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
2: Må det,
1: ja.
2: Og da var det den første CD-en faktisk I Norge a cappella.
1: Kult!
2: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
2: Ja.
1: Spennende.
2: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var fortjent applaus. Det var 96, nei.
2: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel I hvert fall spilt inn I 95-96. Jeg var 5-6-20.
1: Ja, det kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
2: Vokste opp I Romsdal,
1: et
2: sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det veldig flott oppe I de fjellene der.
2: Det dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
2: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
2: Hvor da?
1: Skien.
2: Skien, ja.
1: Skien.
2: Ja, det kan Skien best.
1: Skien, nei da.
2: Ja. Nei, Rauland. Der var det, der det universitet nå, høyskole heter før. Så der gikk jeg da I 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du sy sånn folkedrakt også?
2: Ja, I hvert fall med litt øvelse nå, som ja. Man går etterpå.
1: Mm. Kan du si vanlig kjørt, for eksempel, da? Eller vanlig bluse?
2: Ja, det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, tenkte du kunne ta opp sånn der sidegeskjeft, sånn skreddertjenester via Fedora-levering?
2: Neida. Ja, absolutt vært noe det, altså.
1: ja, man kommer og henter, så går det tilbake.
2: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: gjør du det? Hvilken du har brukt? Nei, det tullet. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var noen skigreier eller sånt, var det ikke det?
2: Ja, det fjellbygd. Ja. Med alt for mange hytter etter hvert.
1: Og ja, det blir for mye, ja.
2: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
2: Men veldig fint sted, og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge i stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
1: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
2: Veldig... Sterk kultur, egentlig.
1: Kult. Ja, og stev jo... Og hva det sto det andre? Kvad? Det samme som stev? Nei.
2: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr... Det, altså, og kve betyr vel egentlig å legge fram eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
1: Mm.
2: Men stev mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
1: Ja.
2: Så mange... Spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om ja. Sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
2: Nei, men tenk så mye vi ikke vet,
1: ja.
2: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album. Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min.
2: Ja.
1: Jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd i albumet?
2: Ja, det en rød tråd utover albumet egentlig, fordi ja. I 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon som pianisten som er jobber med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
2: Ja, ah. Og da har den blitt titel på neste album, fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
1: Oh ja, helt fra barn.
2: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
2: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
1: Nei, man blir hemmet.
2: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, det blir det.
2: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
1: Ja, jeg husker en sånn liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde de jo hadde angst og depresjon,
2: ja.
1: For det fikk man jo litt til slutt, men...
2: man får depresjon til slutt. Det et vanskelig landskap.
1: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
2: Masse fobi.
1: Ja, bare sånn...
2: Og ikke være med på ting, og tør ikke...
1: Går uten å snakke med noen andre, rett?
2: Ja, ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort. Men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei, det er henskyld, jeg er det. takk universet for det.
2: Velkommen til Blitz.
1: men ja, så det jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
2: Ja, jeg tenker at depresjon er en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, du forverrer seg jo, eller går i ring på dette. Hva kom først?
2: Det gjør det.
1: Ja.
2: Høner og egg.
1: Mm.
2: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50.
1: Ja.
2: Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, ja. Det funker jo bra.
2: Og ingen særlig bivirkninger.
1: Nei, ikke sant? Nei, og det jo, noen ganger så må man jo veie opp, og så bivirkninger mot, ikke sant?
2: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene er ikke krykka mi, det er jeg som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
1: Ikke sant? Ja. Ja, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
2: Nei.
1: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
2: Ja. Bare sånn, husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det gøy.
1: Det fint.
2: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid singel? Jeg har aldri sett det med noen en mann liksom ja, jeg har noe greid å være gift en gang men jeg tenkte litt på det at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle
1: for man må jo liksom være
2: vært synlig men villet være usynlig
1: ja
2: Ja, føler at jeg må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
2: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så.
1: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller ja, det blir jo en selvmedisin.
2: Det gjør det.
1: Og det er jo tilgjengelig overalt.
2: Det er det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå har jeg sluttet da.
1: Ja, det bra. Ja, for det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
2: Ja, og så blir det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja. Mm. Ja, det veldig trist hvis man...
2: Tøff i pyjamas, vet du. Og.
1: Ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
2: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
2: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går? Altså...
3: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det. Sporet vi litt
2: av. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
2: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde, og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det er jo sant da.
2: For det kan de jo ikke.
1: Nei, det er det ikke jo. Eller,
2: da kan de ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke er av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller, hvis det var helt mørkt. Eller de må jo eksistere sammen,
2: ja. Ja, så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det er ikke så farlig, jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset er der.
2: Ja.
1: Det blir sånn klisjeen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Ja. Eller every cloud has a silver lining. Men det er jo sant.
2: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene.
1: Ja, ja, ja ikke sant?
2: Og hvis, du vet at du har vært der før.
1: Ja, og at det går stort sett helt fint. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig. Men hvis ikke jeg hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
2: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det er jo så ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
2: Ja.
1: Noen får jo det.
2: Så. Ja, sant.
1: Ja. Men ja, vi skal høre på de...
2: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
2: Men i hvert fall så skrev vi da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
2: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
2: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lundlanding og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
2: Bra. Bra.

igen. Och tanker sprätte av storm i natten.

0: Den vesle skuggen min, den handler jo egentlig om, om det å, å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to, to sider I seg, og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men det, den purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den så fin, og I fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, og en vakker sommerfugl.
0: Fint. Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

0: Jeg Toril Ostad. Og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde vi med deg Karsten Dahl og Arild
2: Andersen. Ja, Arild Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Eller, ikke trommer,
1: nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Arild Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så man, du kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn gøy. At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du nytt av ting oppstår der og da.
1: Mm.
2: Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og...
1: Ah.
2: Nynorsk og dialekt.
1: Har du oversatt til norsk?
2: På. Ja, eller gjendikt. Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer hva kommer de av.
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer...
1: The moon is up.
2: Ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves, som en veldig kjent låt, den har jeg gjendikta, og da tenkte jeg på...
1: Autumn Leaves.
2: Ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes I tusen måneder, men den opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja,
2: den,
1: Hvor det ikke krig?
2: Nei. Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var under Svartedauden? Nei, det til og med.
2: Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... hvilken era det?
2: Som, jeg vil si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise, bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, kunne du velge liksom... Sånn musikk Nei. Eller gym, eller var det jo teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt...
2: Det var språklinje og
1: ja.
2: Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa ja, jeg vokste opp i bygda, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold-L?
2: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
2: Jeg har prøvd å argumentere for det noen ganger, at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men det, nei. Jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
2: ja, ja.
1: Bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det er sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leser-buddy?
2: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja.
2: Forstå andres signal, hva,
1: ja.
2: Hva mente de nå, hva er dum nå, så altså helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det er sånn her er det.
2: Det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig
1: ja,
2: og innerst

0: er selv, det bare noe som gærent.
1: Ja, så det jo, og da det ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn, kanskje de legger merke til det, at,
0: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare, yeah.
0: Ja, men det jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det jo helt sant.
0: Sosiale livet da, ja. Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det jo gøy å spille også.
0: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
0: 27. nå.
1: Åh, hvor da? Det?
0: Det på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
0: Men det et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det fin tur, eller?
0: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
0: Norsk.
1: Nydelig.
0: Ja, så det jo et... Et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det en stor, et stort ferjemottak. Mm. Så der det en pytteliten jazzklubb som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig.
1: Det blir gøy da, når det var det, 27. mai?
0: 27. nå, ja.
1: Ja.
0: Så spiller vi 28. i Molde på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
0: Det nye Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
0: Ja, det gleder jeg meg til. Det, ja. Ved Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
1: Da. Ja, det blir turné da.
0: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ok. Kan du bringe noen folk, eller?
0: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
0: Ja, men det litt sånn.
1: Ja, det greit å bukke seg en året før, ja, i hvert fall.
0: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
0: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK. Nei, kom på intervju NRK. Neida. Nei, det noe rart som skjedde der, men...
0: Ja, de jo ikke interessert i musikk mer.
1: Altså,
0: de skal ha kredd for en ting at forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
0: Og det var dritbra. Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine og får bare beskjed om at altså det ikke interessant liksom, enda man har fått masse flotte anmeldelser både inn og utland.
1: Det jo helt absurd.
0: Det jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der og kom tilbake, hei, hvem du? Og så tenker jeg, jeg ikke avhengig av at alle vet hvem jeg men det samtidig litt rart når man får så mye bra.
1: Ja,
0: det for jeg har virkelig vært heldig og fått
1: noen
0: kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
0: Og så det og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke lett, men det liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
0: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og ikke sant,
0: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
0: Og så, ja, de bruker sine egne folk, liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
0: Det mye... Jeg tror den rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
0: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
0: Nei, og så er det... Hele samfunnet er styrt som en butikk, og det er jo dømt til å misslykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
0: Ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen. Alle kan jobbe litt.
0: Alle.
1: Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må jo tilrettelegge for de som trenger det.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant. Ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så... Da det nummer 3 og 4, og da var det blått som nummer 3, og så farget glass nummer 4. Ja. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
0: Blått, det ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
0: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi hun er opptatt av å lese bøker og litt litteratur, og så skulle hun

blått er skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig I det. Blått sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet skrevet.

blått er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørk.

0: Da det vi tilbake I studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra! Yeah.
0: Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du maler jo covera selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle covera selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være. Da.
0: Ja, ja, men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det den nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kun på plattforma. Fuck plattforma. plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det fysisk. Da.
1: Ja,
0: det
1: så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det
0: hvis alle kjøper.
1: I hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjeles ja. Hele tiden, så det godt å kunne holde I hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk I et, som ja. Du får servert fra Toril
2: Bussen kjører inn I en lagerbygning, og gissene blir ført ut. Det en rolig, behersket person prøver å kommunisere med den tilsynelatende mest sympatiske kapreren, for han opplever hvordan de brutale folka egentlig ganske nervøse. Et drama begynner å utspille seg mellom kaprerne, og historien kommer fram. Etter en misslykket aksjon de endt opp med dop, penger og 40 gisler. De to siste aktørene som de venter på blitt arrestert, og en paranoia brer seg blant de fire, da en må ha tysta, og alle prøver å syke ut hverandre for å finne ut hvem tysteren De takler ikke presset, og konflikten utvikler seg til en voldelig kamp.
3: Stykket tar for seg dopproblematikk, voldsproblematikk blant ungdom I Norge I dag, for jeg synes det viktig å
4: Radio Rakel, FM 99,3.

Før 1999 fikk alle kurderne fra Nord-Irak opphold i Norge. Så snudde UDI og valgte å gi 2000 kurdere kun ett år I midlertidig oppholdstillatelse uten familiegjenforening. Og I mai I fjor fikk kurderne fra Nord-Irak etter tre år I Norge svar fra UDI. Endelig avslag. Dere får ikke bli

0: Kurderne fra Nordirak har blitt stengt ute fra det ene europeiske landet etter det andre. Norge var et av de siste landene i Europa til å stenge grensene sine for denne gruppen asylsøkere. Men Morten Hansen fra UDI mener at beslutningen på å gi avslag på søknader om videre oppholdstillatelse til kurderne ikke har noe med det at det dreier seg om en større gruppe asylsøkere, eller at Norge kunne komme til å bli det eneste europeiske land som tok imot kurderne. Han legger stor vekt på at de tvert om har ivaretatt vurderinger ut fra det individuelle beskyttelsesbehovet.
1: Jeg vil si at vi alltid, når vi behandler en asylsøknad, behandler den individuelt. Det betyr at det er mulig å avslå en asylsøknad for en person fra Nord-Irak, det betyr ikke at det er automatikk i det.

0: Morten Tjessem fra NOAS kritisk til UDIs beslutning og mener de ikke har klart å gi kurderne den individuelle søknadsbehandlingen de har krav på.
1: De gikk jo fra å gi opphold til alle personer fra Nord-Irak som søkte asyl i Norge i 99 til å gi avslag til alle, så å si over natten. Og det er jo ingen tvil om at det var motivert først og fremst ut av at det var en økning i ankomstene fra asylsøkere fra Nord-Irak i løpet av 99, og hadde mye mindre å gjøre med situasjonen i Nord-Irak som sådan. Så dette var en, det kan man karakterisere som en måte å føre innvandringskontroll, altså å prøve å redusere ankomsten av en bestemt gruppe ved å innføre en veldig, veldig restriktiv praksis. Og måten man gjorde det på var jo å egentlig slutte å se på sakene særlig individuelt, men en mer summarisk behandling, vil jeg påstå. Slik at man bare så på vedkommendes opprinnelse, altså at han eller hun kom fra Nord-Irak, det var nok, til å gi et avslag. Og så fant man alltid et grunnlag til å argumentere utifra.

0: Det bor i dag over 5,5 million kurdere i Nord-Irak. 20% av denne befolkningen internt fordrevne flyktninger. De siste 30 årene har Saddams regime begått de mest utrolige overgrep mot sivilbefolkningen. I tillegg har blodige interne kriger mellom kurderne herjet Nord-Irak. 12 millioner miner ligger strødd over området. Amnesty har rapportert at overgrepene fortsetter, og at kurderne fortsatt blir fordrevet fra hjemmene sine. En av hovedgrunnene til UDIs nye politikk overfor kurderne at de mener Nord-Irak nå trygt, og at kurderne ikke lenger har et generelt behov for beskyttelse. De henviser blant annet til FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.
1: En vesentlig del av det vi la vekt på var jo opplysninger vi fikk fra UNHCR om den situasjonen kurderne var i Nord-Irak. Og det var et vesentlig grunnlag i forhold til at vi den gang og senere kom til at de ikke hadde i utgangspunktet et generelt beskyttelsesbehov.

0: NOAS på sin side mener at man må anse kurderne som flyktninger, og kritiserer også UDI sterkt for deres bruk, eller kanskje misbruk, av FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.
1: Jeg vil hevde at man per definisjon kommer fra det området, så er man en flyktning. Når det gjelder dette med UNHCR og det de har utarbeidet på dette, så vil jeg si at UDI leser UNHCR sine anbefalinger akkurat sånn som djevelen leser Bibelen, fordi at de plukker ut enkelte sitater og bruker de og konkluderer med at UNHCR hevder at Nord-Irak er trygt, og det har UNHCR aldri sagt. UNHCR har sagt at de kan ikke se bort ifra at det er enkelte personer som kan returnere trygt til Nord-Irak. Det er noe helt annet enn å si at Nord-Irak per definisjon er trygt. Så jeg vil si at den måten å bruke UNHCR sine anbefalinger på er absolutt ikke forsvarlig. Man vet ikke hva som vil skje i ganske nær fremtid.

Hver dag så var det katastrofe. Hver dag. Jeg har drept folk. Jeg har spilt I et band. De har drept tre stykker. En av de var broren min som ble drept. Det derfor befinner meg her I Norge. Det derfor jeg her.

0: Det finnes altså i Norge i dag nærmere 2000 kurdere, uten oppholdstillatelse, mange uten arbeidstillatelse, som ikke ønsker eller kan reise hjem. Norske myndigheter kan ikke tvangsreturnere dem, fordi det blant annet ikke flyforbindelse til Nord-Irak. Chia kurder og kommer fra Nord-Irak. Han har vært i Norge 3 år og fikk endelig avslag i sommer. Nå han ulovlig i Norge, uten gyldig oppholdstillatelse og uten arbeidstillatelse. Jeg spurte han om hva han tenkte om situasjonen.
1: Egentlig så har jeg ikke ord, fordi det alt for tung sak. Så lenge de skriver i avisen, kurderne kan ikke bli i Norge og kan ikke sende tilbake. Og det to forskjellige ting som helt motsatt. Ok? Det er akkurat samme. Jeg ikke sulten, men jeg lager mat. Det veldig dumt sagt. Veldig dumt sagt. Jeg vet ikke, jeg vil bare spørre norske myndigheter. Hva jeg gjør hvis jeg ikke får lov til å jobbe, studere, tilbud fra ætet, gifte meg. Dutch Muslim.

tutusen kurdere er mye større enn politi og UDI. Tutusen kurdere har mye inni seg. Og vi har orket ganske mye i tusenvis år. Og vi tåler de idiotene som sitter på kontoret.

I 1968 ble Nick Drake oppdaget av Fairport Convention-bassist Ashley Hutchins, som ble... Hutchins fortalte sin producer Joe Boyd om sitt nye funn. Boyd var en nyutdannet spiring fra Harvard, men hadde noen år tidligere startet plateselskapet Witch Season Productions, som hadde Fairport Convention, The Incredible String Band og andre på sin label. Etter å mottatt en demotape fra Drake, stemplet Boyd han som et stort talent. Nick fikk platekontrakt og gratis adgang til studio.

blitt utgivelsen av Five Leaves Left. Spilte Nick Drake på en rekke steder de siste månedene av 69 og begynnelsen av 70. Men etter den dårlige mottatt turné i studentklubben av vinteren 1970, sluttet han. Publikum klarte nemlig ikke sitte stille og lytte, men pratet selv om Nick satt på scenen og spilte. Etter utgivelsen flyttet han til London, men holdt seg for seg selv etter bruddet med konsertpublikum. Men i mars 1970 slipptes albumet Brighter Later. Med kun 15.000 solgte flyttet Nick tilbake til foreldrene i Tenworth in Arden, og hans usikkerhet på musikkarrieren fører til de første tegn til depresjoner.

I 1971 så bryter Joy Boyd opp og begynner å jobbe I USA for Warner. Island Records kjøper opp Witch Season Productions, og selv om de innså at Nick Drake neppe ble noen storsellende artist, så opprettholdt de kontrakten med han. Men det gikk dessverre raskt nedover med Nick. Etter telefonsamtaler med Boyd og innstendige oppfordringer for familien, gikk han til slutt til psykiater. Han fikk antidepressiva, og det kom en liten oppgang. Men når han slutta med pillene høsten 1972, så sank han dypere enn sitt utgangspunkt.

Chris Blackwell, ansatt i Allen Records, var en stor beundrer av Nick Drakes talent. Og i håp om å være behjelpelig, så lånte han ut sin villa i Spania til Nick Drake. Vel tilbake etter en måneds tid, så kom Nick Drake i studio. Produsenten hører gjennom demotapet fra Spania, og spurte hvordan Nick vil arrangere låtene. Jeg vil ikke ha det arrangert, lød svaret. Og i løpet av to netter, så var innspillingen av Pink Moon ferdig. For utgivelse i november 72.

Det var en liten periode midt I 74, skjønner du, når Nix vei nedover syntes å snu litt. Han tog sin nye tur til Frankrike I oktober og hadde kontakt med folksingerartist François Hardy, som ved en anledning hadde uttrykt interesse for å gjøre et helt album med Nix-låter. Han returnerte hjem til foreldrene. Tilsynelatte han med en ny retning og en viss glød. Men livet leker grusomme leker.

Nick Drakes siste album, Pink Moon, er vel det albumet som viser Nick Drakes ensomme melankolske vesen best. Her utleverer han seg selv og legger ingenting imellom. Utenfor veggene fortsetter verden. David Bowie gravla seg i Stardust i 74. Bruce Springsteen mente han skulle bli fremtidens rock'n'roll, og Bob Dylan hadde nettopp gjennomført den største finansielt lukrative turnéen i historien. Men Nick Drake hadde spilt inn sine siste låter.

Den sammenhengende og voksende interessen for Nick Drake må jo sies å være ekstraordinær. Han var ingen mystisk ikonlignende artist som Jim Hendrix eller Jim Morrison ble tatt for å være i sin tid. I hans nåtid oppnådde han ikke noe stort publikum. Hans tilnærmet likesinne John Martin, L. Stewart og Richard Thompson solgte stort i forhold. Men, allikevel et kvart århundre senere, kultfiguren Nick Drake får flere lyttere for hvert år som går.

Baket eiketre på kirkegården I Tanworth in Arden står gravstøtter til Nick Drake. 1948-1975. Remembered with love. Graver tiltrekkes av en stadig strøm av tilhengere. Store høer med blomster ligger rundt graven. Den svartøyde hunden tok Nick Drake med seg til slutt. 25. november 1974.

Du har hørt bortimot en time med Nick Drake, og vi har spilt en del låter fra hans album Five Leaves Left, Brighter Later og Pink Moon. Du har hørt låtene Been Smoking Too Long, River Man, Strange Meeting, Time Has Told Me, Fly, At The Time Of City Clock, Poor Boy, Which Will Black Eyed Dog, og vi slutter av med siste sporet fra Pink Moon-plater. From the morning.

0: Se, jeg gjør alle ting nye. Jeg tilgir og glemmer alle vonde ting ifra I går.
1: Alle hverdager fra 9 til 11, Radio Rakel, morgensending.
0: I dag vil jeg være ett med solen.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

0: International Noise Conspirance, smash it up.
1: Ja, det var nesten, vi hadde en liten konkurranse gående her under låta. Hvem klarer å si det fortest? Denne gangen var det Gunvor som gjorde det å prøve seg.
0: Du la veldig press på meg, og jeg hadde en host på gang, så det var ikke rart det gikk ikke så bra som jeg hadde håpet.
1: Jeg synes det er bra. Det jo et forferdelig navn å kalle seg.
0: Ja.
1: Det jo helt grusomt. Tullete. Det skulle ikke vært lov. Ja, neste gang jeg var på besøk i Norge, det hender jo både titt og ofte at vi tar seg en tur, så får vi ta det opp.
0: Mm.
1: Kanskje male en banner? De er liksom politiske, det.
0: Man, banner, hva skal det stå på den?
1: Jeg tror det
0: ikke ha så langt navn.
1: Drit og het, sånne dumme ting. Ja. Het noe enkelt.
0: Ja.
1: Jeg tror at hvis vi maler på banner, da blir det gjennomslag.
0: Ja, ja.
1: Med en eneste gang.
0: Men vi må ha et kort slagord.
1: Nei.
0: Hvorfor det? Vi skal ta hen, slå tilbake med sammen med mynt, ja. Og ha et langt, langt slagord. Henge tilbake et fly.
1: Ja, det er min favoritt, liksom. Den er lange, mm-hmm. som liksom, det utrolig trist er at det står aldri noe gøy på baksiden.
0: Nei, bare tull står det.
1: Det står liksom flaskeposten fra seg og hør. Og den har jeg...
0: Ja. Ikke at det ikke var gøy?
1: Nei, jeg har... Men det er liksom når det flyet kommer, så tenker jeg liksom, nå slipper flyet ut den sin turen til meg. Det gjør den aldri. Har du fått noen se- og hørflaskepost?
0: Nei.
1: Har du noen gang fått flaskepost i det hele tatt?
0: Ja, en gang på hytta mi. Langt oppi vide vidder, oppi Sjodalsvatnet, hvor vi fikk en flaskepost med to twist oppi. Hvor mine foreldre da var nervøse om vi da skulle spise den sjokoladen, men det var da ingen fare om at det var noe skummelt med den. En annen gang fant jeg en flaskepost på Sørlandsidyllen, Risør, hvor jeg fant en eller annen gutt som, en liten pjokk av en gutt, ja. Som ville at vi skulle ringe han, og hvis vi fant flaskeposten. Det gjorde vi aldri, det var litt trist.
1: Nei, jeg fant også en flaskepost en gang da jeg fortsatt dårlig samvittighet for. Det var en svensk familie som hadde, det er bare mitt inntrykk av flaskeposten, for det virker som det var et litt fortvilt barn. Mm. Det som hadde tegnet en forferdelig grusom tegning av en båt, for så var det, her er våran båt, og så var det sånn prikk, prikk, prikk etterpå, litt sånn der, her er jeg fanget, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og liksom, kan du ikke svare, vi er en svensk familie som har seilt fra Göteborg, eller, og dette her var da også faktisk med Risør.
0: Det er Risør, det jo. Risør, flaskepostens by.
1: Ja, så absolutt. Hviteby, nei, ellers sagt, det er flaskepostens by. Og det sto veldig sånn, kan du være så snill og skrive tilbake, så sto det en lang adresse i Göteborg. Min egentlige plan var jo selvfølgelig da å dra på besøk.
0: Ja.
1: Men som min mor, som jeg da var sammen med, påpekte, at denne familien kanskje var litt sånn småmerkelig, i og med at barna omtrent sender sånn, kom og hjelp meg flaskepostbrev, når de er tvunget ut på seiltur.
0: Ja, men du... Som barn i en seilfamilie, jeg kunne skrevet den flaskeposten mange en gang.

0: Det var, skal vi kalle det Gunvors nåværende god låt?
1: Ja, så ble jeg med
0: April.
1: Nå glemte jeg det. 29, 90, 92 tror jeg det.
0: Det det. Jeg det husker, nei, nå var det kjent. Jeg husker det var i april, og det var i 92.
1: Mm. Og det var 29.
0: Og hvis du sier det 29, så ja, hva var det som skjedde da, vet du det?
1: Det var et stort... du satt hjemme og så på TV-en din, i hvert fall.
0: Jaha, ja, det godt mulig. Mm. Skal vi se, 92, det ganske lenge siden. Da. Det 10 år siden, da var jeg... Ja, 9 år, når jeg tenker etter. Hva pleier du å se på TV-en når jeg var 9 år?
1: Hva gikk det da?
0: Jeg ble ikke så aldri på sånn... Da. Det var ungdomsskolen. Nei, det var Heartbreak High, var ungdomsskolen.
1: Heartbreak High, ja.
0: Så du på Heartbreak High?
1: Nå, det var det i Australia?
0: I Australia, ja, de som bor i et sånn kjempekollektiv i Australia. Okkupert lagerbygning
1: til og med. Med hva heter han, han som var litt pen?
0: Ja. Jeg har episoden hvor Jurassic gråter på video.
1: Oh.
0: Det helt klart den beste episoden.
1: Ja, og hva heter hun jenta som var sammen med han, som jeg da ikke likte? Men hun beste var i Home and Away. Selena!
0: Ja, det, nei.
1: Selena? Hun heter ikke Selena, hun heter Selena.
0: De har en litt sånn jævlig aksang borte i Australia. Ja. Det høres ut som, jeg vet ikke, det litt sånn som vi synes dansker snakker litt sånn uggent.
1: Ja, men det, altså, de som australske turistbyrå som vil få turister til Australia, burde jo bare få Wondon Valley og Home and Away til å bli slutt å sende, for det farlig. Ingen vil vel dra til Australia. Nei. Send mer av Jurassic.
0: Jeg ville immer gjerne dra til Australia når Heartbreak High gikk.
1: Ja, veldig, de var kule. Det var
0: sikkert noe sånt nå. Jeg husker ikke farten, jeg husker bare Jurassic liksom.
1: Jurassic, husker
0: jeg godt.
1: Og Selena og Jurassic. Der de som sitter igjen. Og alle de gode veterinærene i Wondon Valley.
0: Det var helt forferdelig. Det var en sånn selvmordssang på slutten.
1: Men det en You Know We Belong Together-sangen? Eller det på
0: Home and Away? Ja, det er på Home and Away. Cosby's Day, Home and Away.
1: Men hva var Heartbreak High?
0: Det var en sånn rock'n'roll-låt som var dritkul. Så var det Jurassic som stod på Rollblades på en ramp, liksom heftig klippet. Det var tider.
1: Men Wondon Valley, hvordan var det?
0: Det var de der senile menneskene som drev går og litt forskjellig.
1: Ja, og masse veterinærer.
0: Det var alltid noen som døde.
1: Ja.
0: Enten var det grisen, eller så var det mannen i huset. Eller, altså, det var død, var et sentralt tema i den serien.
1: Ellers fordervelse.
0: Den gikk på TV2, sånn på ettermiddagen.
1: 5:30.
0: Du husker det? Du hadde bare TV2 enda på, du.
1: Ja, det ikke rart at det ikke ble mye av meg.
0: Nei, straffen for ikke av cable, liksom, hadde du ikke Sky heller, da, som barn?
1: Nei, så jeg har kun sett australiske serier, for det var bare...
0: Du har ikke sett Transformers?
1: Nei, jeg hadde bare de kanalene som sendte...
0: Har du ikke sett Transformers?
1: Har du ikke sett Transformers? Det
0: var
1: et dårlig menneske
0: som barn, liksom. Transformers på Sky.
1: Ja, du så skurt hele tiden også. Skurt og Ingmar. Så det gjør deg... Da går det opp i opp.
0: Skurt var dritkul.
1: Nei, psst, dummeste jeg har
0: hørt. Han sang en sånn fantastisk sang om i morgen i Skandinavien. Våkne opp igjen, det var dritkul.
1: Jeg glad jeg aldri har hørt den. Og Transformers, nei takk, takk meg til. Hva? Av og til fikk vi en TV3 på skurt.
0: Liksom, biler som blir til roboter, hva det som ikke kult med det?
1: Alt, for eksempel at bilene blir til roboter. Biler skal kjøre på veien trygt og godt. Man skal sykle med hjelm, alt sånt der. Kanskje derfor det bare er meg som sykler med hjelm. For dere har lært så mye tull om biler som blir til roboter.
0: Nei, jeg synes det var en helt fantastisk serie. Jeg kan ikke si noe annet. Og det samme, det He-Man husker jeg også, det husker jeg ikke så immer mye
1: av. Nei, men jeg har sett litt av de der muskuløse monstrene.
0: Ja, nei, jeg husker bare ikke helt He-Man. Ja, nei, det husker jeg ikke så mye av, men Transformers, det sitter i.
1: Nei, du så vel Barbie også?
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei, det ok.
0: Det ble boykottet i mitt hjem.
1: Ja.
0: Sammen med Coca-Cola-produkter. Det ble innkjøpt en Soda Stream, hvor brusen der smakte vondt, liksom. Det var ikke noe skryt av det,
1: helt sett.
0: Det er altså alt med Barbie, liksom, men det litt merkelig var det da til Transformers, liksom, det gikk.
1: Det gikk helt greit.
0: Og det synes jeg nesten foretruende.
1: Ja, det sant. Fikk du pistol og kniv og...
0: Nei, det krigsleksaker var ikke noe. Nei, det var ikke noe skryt da.
1: Men Transformers, er ikke det litt krig og...
0: Jo, det veldig krig, men jeg tror for det var en litt sånn, jeg vet ikke, kanskje litt sånn guttegreie, så gikk
1: og
0: det greit.
1: Og inngå litt kompromiss, og hun får ikke Barbie, nei, greit, da kan hun skyte litt.
0: Ja. Omtrent, jeg tror det var noe sånt.
1: Så lenge det ikke er rosa, så går det veldig greit.
0: Ja, det var litt sånn på den, jeg har inntrykk av. Husker ikke, jeg hang meg ikke så mye opp i det som barn. Nei. Men jeg tror kanskje det var litt... Det er rart hvor mye man godtar som barn.
1: Det er kanskje tid for ettertanke.
0: Det er kanskje det som Bonnie ville sagt det.
1: Mm.
0: Vår mann.
1: Vår mann.
0: Lurt på om jeg skal be han være med i redaksjonen,
1: ja. Ja.

0: Fin sang av Dr. Cosmos, jeg har låget med henne i Tjekkoslovakien.
1: Mm. Du synes kanskje det fint fordi du har oppvokst med vold og krig I ja. Transformingsverdenen?
0: Ja, mye, jeg synes jeg husker det mye vold borti både Tjekkia og Slovakia.
1: Mm.
0: Men jeg tenker etter så finnes ikke Tjekkoslovakia lenger.
1: Nei.
0: Dette Tjekkia og Slovakia.
1: Mm.
0: Det delt I to. Med forholdsvis, henholdsvis, hovedstader, Praha og Bratislava.
1: Og hvem sier at vi snakker bare tull? Nei, det får du faktasetning på faktasetning.
0: Og det lurt å kunne, la oss nå tenke at du byr deg ut på, du på, ja, si for eksempel Grønlandshagen, byr deg ut en litt for heftig diskusjon om et land du kanskje ikke kan så mye om, Nei. Så kan du I hvert fall si, ja, ja, men som vi sier, etter kommunismefall, det ting I to. Og Tjekkia og Slovakia.
1: Og neste uke skal vi ta opp Jugoslavia. Finns Jugoslavia?
0: Det et rykte som sier at det finns noen rester, altså.
1: Hva med Sovjetunionen?
0: Ja, den jo, den finns jo, liksom. Altså, jeg velger å tro at det noen som sier at den finns.
1: Ja, det spørs hvordan man ser på det.
0: Det blant annet en mann som jobber I den eminente avisen Friheten, som velger å bare kjøre rundt I sovjetiske biler
1: ja.
0: Fra gamle Sovjet. Og han vil jeg da tro mener, han har litt problem med reservedeler nå, da.
1: Ja, det bare hvilken årgang det på atlaset ditt.
0: Ja, det det. Jeg husker at min geobok fra, eller ofagsbok, heter vel faktisk på den tiden, mm. var litt sånn små oppdatert, så vi måtte stå og klippe og lime
1: ja.
0: I et sånt par timer begynnelsen av hvert år.
1: Tipex var en fin
0: Ja, ja, her var det liksom ordnet opp, men det forandrer seg like mye allikevel hele tiden, ja, ja, ja. Så det... Tiden går.
1: Men forskjellige folk liker, noen liker årgangsbind fra den, det år og det år, noen gang liker årgangsatlas fra det år og ja. Det året.
0: Har du noen gang drukket noe av noen årgang?
1: Av noen årgang? Ja da, jeg har faktisk omdiskutert 97 og 98 vin.
0: Jaha, jeg har drukket en litt død cola en gang.
1: En død cola, ja. Når var den fra?
0: Jeg tror den var et halvt år gammelt.
1: Ja, nede på kiosken der satte jo cola uten kulsyre.
0: Ja, nei, så det som skjedde med min cola var at jeg var hos en annen, jeg vet ikke, kamerat av min mor, faktisk, når jeg tenker etter.
1: Mm.
0: Så var jeg liksom kjempetørst og sliten og alt på en gang, og orket, måtte liksom bare samle meg litt, for jeg begynte å fortelle om hvordan jeg har det. Og så fant jeg en cola I kjøleskapet, og så spurte jeg, ja, jeg kan ta cola, og han bare, ja, ja. Og så når jeg da drukket og sier, hva det den der, litt rar, han sier, ja, jeg bruker den til å fjerne rust. Så den har stått der en stund.
1: Fjerne rust med cola?
0: Han bruker colaen til å fjerne rust.
1: Det har jeg aldri hørt om noen som gjør før.
0: Nei, det funker.
1: Gjør det
0: da? Kan du fortelle? Ja.
1: Jeg trodde du rustet mer av cola.
0: Nei da, det fjerner rust.
1: Det sier litt om hvor trygt det å drikke cola.
0: Ja, det ikke å anbefale, for å si det sånn. på ingen måte. Så hvis du da, for eksempel, ja, bilen ruster litt, så det bare å peise på med cola.
1: Kanskje det derfor moren din var imot cola? Fordi hun visste det her. Ja. Det var rustfjerning.
0: Min mor jo en meget opplyst kvinne, altså det...
1: Den dagen du begynner å drikke cola, kan du drikke white sprit også? Var det noe slikt du fikk høre?
0: Nei, jeg fikk heller høre at vi drikker ikke cola.
1: Vi drikker ikke cola.
0: Nei.
1: Sånn der, du har ingen egne meninger.
0: Nei, altså det, man har jo ikke det som barn. Man blir fortalt ting, og det verste man tror på ting som barn.
1: Ja, du liker å gå I matroskjole.
0: Ja, det har jeg heldigvis sluppet. Måtte du gå I det?
1: Ja, dessverre likt som mine søsken og mine kusiner.
0: Gikk rolig nå, så en sånn liten matrosere.
1: ja.
0: Med fløyt. Jeg kan tenke på at de tok fra han fløyta.
1: Ja, ja, ja. Den bråkmakeren. Fløyelsmatrosere, så hadde vi hele gjengen. Alle kusiner og alt.
0: Så jeg har en helt grusent bilde I hodet nå.
1: Ja, ja, ja.
0: En del blonde små barn marsjerte på linje I matrosdresser.
1: Det har du med god grunn.
0: Ja, nei, det var det. Du husker det jo tydeligvis fortsatt rimelig godt.
1: Ja da. Jeg har mareritter. Våkner opp skrikende om natten.
0: Nei, jeg kommer egentlig. Jeg tror aldri jeg har hatt matros. Nei, jeg har ikke hatt noen matrosklær I det hele tatt.
1: Og store blandegraver hadde du de da?
0: Nei, jeg har hatt litt sånn merkelig sydde kjoler.
1: Mm.
0: Av mønstre som kjøpt av bladet Femina.
1: Femina?
0: Nei, jeg fulgte med mønstre til små barnklær.
1: Ja, ja.
0: Det mye av fløyel. Var mye fløyel? Det kordfløyel.
1: Mm.
0: Tynn, strypet kordfløyel. Men nei. Ikke noe matros, altså.
1: Nei, jeg var I arvegenerasjon, så jeg fikk bare...
0: Nemlig. Du fikk de klærne som var litt sånn avleggs.
1: Ja, ja, ja. Avleggs?
0: Ja, man avler klær, det det.
1: Avleggs?
0: Avleggs, ja.
1: Mm,
0: man legger den bort en stund, og så tenker man, nå...
1: Ta den av.
0: Var stor nok. Nå passer disse gamle klærne.
1: De passet som regel ikke.
0: De gjorde ikke det?
1: Nei, det var for langt takk før meg, så jeg fikk de før de passet. Nei, det gir ingen mening.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Hvorfor gikk jeg da I alt for store klær da? Hva da? Kanskje søskene mine vokste bare sabla fort.
0: Ja, du var litt sånn...
1: Nei, jeg skjønner ingenting.
0: Du vant ikke det genetiske lotteriet vår. Jeg kan ikke si noe annet enn det.
1: Vant? Åh, det det slemmeste man kan si da. Jeg vant Så det.
0: Det kommer helt an på hvordan man ser det.
1: Jeg vant ikke det kleslige lotteri.
0: Det gjorde du ikke, men det genetiske derimot var du en vinner av.
1: En vinner av det genetiske lotteri. Kleslotteri, der fikk jeg trøstepremien, en matroskjole.

0: U2 fra Batman-filmen Love Me, Kiss Me, Kill Me, Thrill Me. Ja, det noe sånt nå. Den fin sang.
1: Den lekker.
0: Den
1: lekker?
0: Den hvert fall fin en gang iblant.
1: Ja.
0: Det kan jeg være. Det kan vi si oss ensomme I flertall. Ja, takk til. Jeg har opplevd store ting sin sist. Jeg har møtt en kjendis. Og det ikke en sånn kjendis som liksom sånn Hotel Cæsar kjendis. Det snakk om en stor, jeg burde nesten ikke nevne navn.
1: Nei.
0: For å si det sånn.
1: Oi,
0: og dette her ikke sånn den gangen jeg møtte Helge Jordal som spiste pølse utenfor 7-Eleven på Albergsplass. Dette større.
1: Dette
0: snakk om hun som har fått titelen Frøken Norge.
1: Hå?
0: Datteren til Anders Hatlo, nåværende Miss Norway.
1: Oi.
0: Hege Hatlo, datter av skuespilleren, vår alles venn Anders Hatlo.
1: Oi.
0: Ja,
1: og det jeg vet egentlig ikke hvem du snakker om, men jeg sier oi.
0: Nei, men det jo snakk om en ganske høy titel, altså du må jo kunne både gå I badedrakt og ballkjole og høye heler.
1: For ikke snakke om bikini.
0: Bikini for å kunne liksom være med på denne leken her. For å si det sånn, det ikke for hvem, det for det vinnere av det genetiske lotteri.
1: Men må du ikke kunne svare på noen spørsmål også?
0: Ja, det må du også, sånn for eksempel, hvis du får 100 millioner, hva ville du gjort? Hvis du fikk ett ønske oppfylt, hva ville du gjort?
1: Ja.
0: Og så må du, og det må de svare på da, det press, det full sal.
1: Hva ville du gjort hvis du hadde fått ett ønske oppfylt?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg vil vel verdensfred.
1: Verdensfred,
0: ja. Verdensfred. Eller, altså det mest fristende hadde jo vært at jeg bare alltid skulle ha det bra. Eller at alle alltid skulle ha det bra.
1: Hele verden alltid skulle
0: ha det bra. Hele verden skulle alltid ha det dritfett.
1: Ja.
0: Ja, det hadde vært litt usannsynlig. Så det egentlig andre mest fristende jo å si noe veldig sannsynlig.
1: Ja, hva da?
0: Liksom, ja, at jeg sover godt I natt.
1: Ja.
0: Altså litt sånne ting som kanskje kan skje uansett, for da blir det litt morsommere. Men det I buden og grunnen er som denne Hege Hatlo som jeg da møter på en folkeskole.
1: Ja, det som altså frøken over alle frøkener.
0: Ja, og hun spiser ikke brød, kan jeg fortelle.
1: Hvorfor ikke det?
0: Hun vet ikke, spiser bare pålegg med kniv og gaffel.
1: Er det sant?
0: Det er ikke noe jeg finner på.
1: Men da sitter hun og gnomser leverpostei?
0: Ja, med kniv og gaffel.
1: Det som barna I barnehagen min?
0: Omtrent. Hun jo kun vinner av det genetiske lotteri. Det ikke flere lotterier hun har vunnet.
1: Nei.
0: Så vidt jeg har skjønt. Det var bare de kortvarige inntrykk jeg har fått.
1: Ja.
0: Og jeg sier jo dette som en helt klar opplysning, og kanskje litt I skrekk og advarsel.
1: Men det jo et poeng at pålegget jo best. Og hvis man skal slanke seg litt, så bør man jo ta bort det som smaker vondest, og da går brødet, det ryker.
0: Enkelt og greit. Men det som da skjer at vi skal kjøre inn til byen, dette var da litt utenfor Oslo, et mindre sted kalt Drammen. Jeg har hørt de er ganske dårlig fotball.
1: Drammen?
0: Ja, men de har Håvard Lille her da.
1: Jeg har hørt at de aliens.
0: Jaha.
1: Drammeneserne.
0: Ja, det forundrer meg på ingen måte.
1: Jeg leste I en troverdig bok om Elling. Elling hadde fortalt om dette.
0: Ja, men det, hun,
1: de spiste
0: hun
1: hverandre ikke noe... snør.
0: Ja, det tror jeg gjerne. Det tror jeg så gjerne.
1: Helt.
0: Men vi skal kjøre inn til Oslo igjen, og det her da snakk om en veldig liten bil. En liten bil av typen den Mr. Bean har. Engelsk mini. Så liten at den bare har to dører, og de dørene små. Og jeg har da sagt at jeg skal sitte foran. Og det ikke bare sagt på foran, det jeg har sagt dagen før. Det da avtalt med eieren av den engelske minien.
1: Sa du shotgun?
0: Ja, jeg gjorde faktisk det. Og det et uttrykk jeg aldri selv har vært borte før.
1: Ok.
0: Men hun sa det for meg, og jeg bare ja.
1: Men hun sa du må si shotgun?
0: Hun sa Julie har sagt shotgun.
1: Ok.
0: Uten at jeg hadde sagt det, så tenkte jeg bare, ja, dette vel greit.
1: Ja.
0: Og jeg skryter også på meg litt klaustrofobi, da. For jeg ikke skal få dårlig samvittighet for dette her. Og den ene frøken, hun som egentlig kanskje ville være frøken Norge, som hele tiden var litt sånn småmisundelig på Hege, og det skjønner jeg godt.
1: Men hun spiste vel brød, så det hadde
0: hun ikke sjans? Hun spiste brød, så hun hadde jo ikke sjans.
1: Nei.
0: Og hun hadde dessuten vært med I en av disse konkurransene sammen med Miss Norway, hvor Miss Norway hadde vunnet beste badedrakt. Og det hadde ikke, hun hadde ikke vunnet noen ting.
1: Oi,
0: så da skjønte vi allerede da at løpet var kjørt.
1: Ja.
0: Og det som da litt grusomt det at de må da sette seg inn først, ikke sant? For de må bak, og det sånn du skal vippe setet frem og ditt og datten.
1: Ja.
0: Og vi har litt dårlig tid og vi stresser, og jeg selvfølgelig må slå en prat som går litt for lenge, og da må da løpe over parkeringsplassen, hive meg inn og slenge setet bak for å sette meg ned, hvor jeg da hører et skrik fra Miss Norway, for der hennes ben.
1: Det hennes ben? Ja, men de...
0: Og de lange! De lengre enn mine, og det og jeg... Ja, I dag en panikk, velger da å ikke reise meg opp, men å bare late som ingenting.
1: Ja.
0: Og Miss Norway akker seg litt og sier, ja, dumt med lange ben I liten bil, sier hun.
1: Ja.
0: Og jeg snur meg rundt og sier, ja. Og ser at jeg har en, jeg vet ikke, hvertfall 25 centimeter foran benplass, på min plass.
1: Men da det vel bare et synsvinkel om hvem som da har vunnet en genetisk lotteri?
0: Ja. Ja, det jo egentlig det. Og jeg så, prøvde da å late som ingenting og startet en intens samtale med føreren av bilen om bildeler, og sånn der å ha en engelsk Mini,
1: ja.
0: Som han bygde i 1975, og det nå en 2002.
1: Men kanskje det derfor at man sier som at man drar bra dame hvis man har en fet sportsbil. Men det jo ikke så rart. De som har den lille Mini får ikke plass til modelldamene. De Nei, får plass sant. I stumpfot og resten av...
0: Det det ene og det andre.
1: Ikke engang en klumpfot
0: Nei, det plass, plass. Ikke en plattfot heller, for
1: Ikke en plattfot heller.
0: Nei. Så jeg har, det litt smådårlig som vet at du har holdt på å ødelegge en karriere til en miss.
1: Ja, det kan være du gjorde. For når jeg...
0: Jeg jo litt baktung, for å si det sånn.
1: Ja, men jeg i dusjen på barneskolen klarte jeg å krasje tåen min i døren, sånn at tåneilen min gikk av, og kommentaren jeg fikk da var «Å nei, nå kan du ikke bli modell!»
0: Det merkelig,
1: for da må alle kroppsdeler være, være intakt.
0: Nei, det litt sånn det samme. Jeg møtte en jente som var, hun var vel omtrent samme gammel som det vi sånn rundt 20.
1: Mm.
0: Og hun drev og slett med å slutte å røyke. Hun var helt, å herregud, jeg må slutte å røyke, jeg må slutte å røyke. Og så spurte jeg, jaha, du liksom syk? Du liksom, det en helserisiko? Det du tenker på? Nei. Men hvis hun skal gifte seg, så var det så veldig harrig å røyke brudkjole.
1: Ja. Ja, det sånn ting man tenker på. Jeg tenkte... Men det var jo det første jeg tenkte når jeg knuste tåen. Nei, nå må jeg begynne å følge med på skolen og alt mulig. Jeg kan jo ikke bli modell.
0: Ja, nei, det samme som jeg tenker, at bare herregud, jeg kan jo aldri begynne å røyke, for da det ser forferdelig ut når jeg skal gå i hvit
1: brudkjole. Ja, men brudkjole. Da får du bare i så fall velge å kutte ut gifte deg.
0: Ja.
1: Eller da
0: eller aldri klistre, begynne å røyke.
1: Klistremerker, når sånne plaster Nicorette til rette overalt.
0: Ja.
1: Men det kanskje like har å gå tygge tygges eller
0: hvit. Eller eventuelt å skaffe seg sånn kjempeslør. Og kjempeskjørt så jeg da kan liksom bøye meg ned under skjørtet som en sånn som stikker hva heter det, strutt som stikker hodet ned i jorden og smugrøyke under skjørtet
1: ja.

første trekk. Her har du fire motstandere, ikke sant? Kjører hun der. Så tar du to transistorer, og så tre kondensatorer for å få balansert spenningen. Så skruer du inn en høytaler, og så er det bare å sette hele greia.

0: vrak en bil.
1: Ja, men du blev oppringt av en bilforhandler I en bruktbilbutikk som ville ha deg til å jobbe der.
0: Ja, det var en bruktbutikk ute I Drammen. Rolfs, et eller annet.
1: Rolfs?
0: Som ville ha meg til å lage flere radiospotter.
1: Ja.
0: Nei, jeg har min verdighet.
1: Ja. Men det var mye penger det stod
0: på
1: der,
0: altså. Det var veldig mye penger, altså. Så hvis jeg hadde vært, la oss igjen, på en litt annen holdning,
1: ja.
0: Så kunne jeg nok tatt imot pengene og solgt sjela.
1: Ja.
0: Billig.
1: Det var ikke akkurat djevelen, det var jo bare...
0: Nei, det jo noe jeg... Liksom, det jo ikke gøy om 10 år at dette skal komme frem. Sånn vet jeg. Det ikke gøy å ha for mange skjeletter I skapet.
1: Nei, skjeletter I skapet?
0: Ja, ha et skjelett I skapet. Ja. Har du ikke hørt det?
1: Nei, det har jeg faktisk
0: ikke. Det et ganske godt uttrykk.
1: Ja.
0: Å ha et skjelett... Liv Ullmann, for eksempel, kanskje den personen I Norge som har flest skjelett I skapet.
1: Ja. Mens du vil heller ha hva da? Kan man ha noe positivt I skapet?
0: Ja, kjærleik.
1: Kjærleik I skapet.
0: Lykke og kjærleik I skapet.
1: Kjærleik og skjeletter.
0: Ja, eller altså, vi kan, hva det motsatt av et skjelett? Jeg vet ikke
1: helt. Jeg vet ikke, litt hud som henger.
0: En sjel.
1: En sjel.
0: En sjel. En sjel. Ja. Hellige ånd, sjelen, hva den trekanten?
1: For hvis du da har solgt sjela ditt til djevelen, så henger bare skjelett igjen. Det noe sånt det kommer av?
0: Ja, nei, det har ingen annen som.
1: Men hele treenheten
0: Jeg trodde det var gryta du solgte til djevelen.
1: Ja, vet du hva? Hvorfor skal man, hva skjer hvis du selger gryta til djevelen?
0: Du lærer å spille blues.
1: Men du sitter fortsatt igjen med sjela di.
0: Ja, men det det som er det fantastiske.
1: Du kan kanskje ikke lage mat lenger.
0: Nei, du kan spille blues.
1: Ja.
0: Og det skal være fryktelig vanskelig.
1: Så kan og hvis du kan spille blues, så kan andre lage mat til det. Ja, så hva nei, skal altså, du med gryta da?
0: Det jo snakk om, det en veldig god deal. Det familien Ost som holdt på med dette.
1: Mm.
0: Lille Mys var selvfølgelig helt imot.
1: Mm.
0: Men smøret godtok det ganske greit.
1: Ja. Sånn kan det gå.
0: Ja, nei, altså, jeg ville jo... Gryta kunne jeg ha solgt, ja, men liksom min sjel.
1: Sjel?
0: Nei.
1: Sjel og ånd.
0: Ja, ånd, hva den trekanten?
1: Ja, det var hellige ånd, Jesus og Gud.
0: Jeg skjønner ikke den sammenhengen, ja.
1: Og så har vi den andre trekanten, som oksygen, flamme og brennbart stoff. Det brandtrekanten.
0: Men hva med fire elementer?
1: Fire elementer, ja.
0: Se hva vi kan, fire elementer, men, regn, luft, jord og vann, derfor portveien 2.
1: Men det var en som prøvde å innbilde meg at det var 5 elementer.
0: Nei, det det. Hæ? Da tror jeg de prøvde å lure deg.
1: Ja, nei!
0: Hva det femte element?
1: Fifth element?
0: Ja, det en dårlig film.
1: Ja, jeg vet det, ok. Men det var ikke, hadde ikke noe med det å gjøre, men de skulle ha et til element inn som var sånn der bokhylle, et eller annet sånn der. Sånn der. Nei. Nei, det
0: kan jeg spørre
1: feil.
0: Hvem det var?
1: Nei, det det jeg lurer på. Det kan ha vært deg.
0: Kan det ha vært han med bowlingkula?
1: Ja, det jeg lurer på. Det var en lignende situasjon hvor jeg ikke turte liksom helt å nekte for, fordi det ville såre hele dems, altså, de ville kommet med dette her utseendet. Nei, hele mitt liv bygd opp på en løgn.
0: Ja, vi kan jo kanskje igjen fortelle den lille episoden vi henviser til, for de som ikke fulgte så veldig nøye med forrige uke.
1: Ja,
0: det kommer da en mann i ekstas, altså han lykkelig, han har funnet meningen med livet og sier til Gunnar, har du hørt at noen har jobben med å lage hull I bowlingkuler?
1: To mennesker I Norge.
0: To mennesker.
1: Vi jobber heltid.
0: Og han mener at det så heltidsjobb at det står I telefonkatalogen, lager hull I bowlingkuler, punktum.
1: Ja.
0: Og ja, Gunnar og hver mann skjønner at det stemmer jo ikke. Det kan jo ikke stemme.
1: Det veldig billig hvis det stemmer nå, det jeg litt nervøs for, skjønner du?
0: Ja, vi kan jo prøve å ringe opplysningen til neste uke og høre, si meg, jeg litt rett en mann med et litt spesielt yrke. Ja. Vi kan også prøve å ringe Soli Bowling.
1: Ja, men hvis, sånn at alle vet at det fem elementer, det ild og jord og vann og luft og hår, liksom.
0: Hår vel ikke et
1: Nei,
0: element.
1: Nei, et eller annet da. Speil.
0: Hår et sånn. Avfall.
1: Ja.
0: Faktisk. Ekkelt nok, dette det.
1: Men en parrykke skapet da, det positivt?
0: Ja, det I hvert fall bedre. Det litt som frøken detektiv.
1: Bedre med en parrykke skapet
0: enn et skjelett. Ja. Men forstå at det bedre enn ett skjelett enn 10 på nakken. Nei, ok. Sånn det ikke.
1: Men to skjelett, bein.
0: To bein enn 10 på nakken.
1: 10 bein på taket bedre enn et skjelett I skapet.
0: Ja, det kan jeg si meg enig I.

0: hva gir du meg?
1: Hva jeg gir deg? Du må gi meg 10 poeng for å valge, velge ut en så bra sang.
0: Jeg har hyggelig lyst til å kjøre bil.
1: Ja, det skjer
0: det. Kan jeg si.
1: Mm.
0: Ikke at jeg kan kjøre bil, men jo, jeg kan kjøre bil. Jeg bare... Jeg har ikke den lille lappen som man den må ha.
1: Unødig, ja.
0: Jeg har hørt at det ganske lurt å være for glattkjøring.
1: Fordi det gøy, ikke for noe annet.
0: Ja, altså derfor da. Ja, ja, ja. Fordi at jeg har kjørt når det glatt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men jeg kunne ikke noe mer. Det, jo, det har jo ikke noe å si hva du gjør der. Du kan gjøre alt feil. Du
0: det,
1: kan
0: det,
1: bare
0: ja.
1: Ha han til å skrike, nei, nei, nei, det helt katastrofe. Ja, ja, nå må vi hjem.
0: Ja, ja, men jeg har også et annet tips til dere som kjører der, at den elen man har i bakgrunnen av de som synes det pinlig, drit og synes det pinlig du mulig hvor mye gud du ville forut til trafikken med den der du kan råkjøre, du kan omtrent krasje du kan omtrent kjørende fotgjengere og folk tenker bare, ja, ja, det jo en el,
1: ja, det en el.
0: Hun jo ny, man kan ikke bli sint nå da tør hun kanskje aldri å kjøre opp
1: Nei.
0: Så det en helt fantastisk mulighet til å ta det ro og kjøre sånn som man egentlig burde kjøre
1: Men jeg vil ha en liten grønn lapp i bakgrunnen for forut av kanskje rulle i bilen i grønne lapper
0: ja.
1: Som man da kan ta av for de som har hatt lappen i under 2 år ja. Hvor man da skal ta ekstra hensyn til de og de skal ikke ha sånn som handicapper har jo en sånn der luke for dem, det alltid masse luker til handicap,
0: ja, det alltid det lett bra. Å parkere
1: mm. Og hvis man da til de som har hatt lappen i under 2 år ville fått en dobbelt så stor luke som alle de andre lukene og på enden, eller bare på enden alle på enden, eller bare dobbelt så stor og
0: ja.
1: I bredden av alle kanter så ja, kan man kjøre det rett inn
0: Og det samme, ikke noe luktestolper i nærheten
1: mm.
0: Og ikke noe sted til å sette veska
1: Sette veska?
0: Ja, jeg ja, rygget over veska
1: Har du rygget over en veske en gang?
0: Ja, min egen veske
1: Din egen veske? Jeg
0: glemte å ta den min i bilen
1: Aha.
0: For det var liksom, det passet så bra å sette den her Så jeg ordnet noe bak i bagasjerommet så...
1: Ja, hvordan gikk det med tingene dine?
0: Nei, mobilen min lever jo enda
1: ja.
0: Og det var den jeg stresset med liksom Så det, nei, det Nokia 3030 tåler en overrygging
1: Ja Ja, det kjekt å vite.
0: Ja, det sånn, men det derfor jeg da mener at man burde ikke ha noe sånn fint, lite, flott sted å sette fra sånne ting. Ikke mm. sånn sted som sier, sett meg her da, her mm. kan det så fint.
1: Ja.
0: Rett bak bakhjulet.
1: Og det sånn liten hylle eller noe sånt?
0: Ja, det var omtrent sånn, det var sånn liten kant. Jeg hadde da kjørt litt opp på fortauskanten. Men mer bilprat,
1: ja.
0: Det kan vi love neste onsdag. Klokken 1600.
1: Samme tid, samme sted, bil er tema.
0: Ja, bil, det blir...
1: Kanskje en faktasetning om Jugoslavia?
0: Biltema og Jugoslavia.
1: Ja, det det som liksom tema.
0: Det på tide å si ha det på badet. Og også takke Gud og Værmann.
1: Mm, Slåbrakmann,
0: ja.
1: Meg og deg, og...
0: Marte Michelet.
1: Vår ansvarlig redaktør.
0: Fantastisk. Nå kommer Radio Nova.
1: Ja. Og de har ønsket denne sangen.
0: Det har de, så absolutt. Hele sitt hjerte.
2: Bare sånne korte trekk Her har du 4 motstandere, ikke sant? Kjører rundt der Så tar du 2 transistorer Og så 3 kondensatere For å få balansert spenning Og så skruer du inn en høytaler Og så er det bare å sette hele greia sammen Sånn
3: Vil du lære å bli radiotekniker her hos oss?
4: Bli med på radioteknikerkurs, ring 23 32 69 60.
3: 23 32 69 60 for en uforpliktig.

0: til Nordirland. For etter forrige helgs møte I Unionistpartiet I Nordirland, ville mange si at fredsprosessen definitivt står stille. Radio Rakel har lett I alle kroker I det nordirske samfunnet for å finne nordirernes folkesjel, og finne ut hvorfor det tar så lang tid før de gamle sårene leges. I dag skal vi gi deg en oppsummering, og du skal få møte noen av menneskene du har møtt I de fire foregående episodene. Første episode startet med Michael Fenton, som 24 år, og var glad for forandringene.
1: It's nice to see it change, because for so long, Belfast was always the same way. Like, a lot of foreigners didn't want to come because there was nothing really here for foreigners. But now the town's changing.
2: Michael Fentons mor har vi også møtt. Hun 42 år og har merket hvordan det å oppdra fire barn I fattige arbeiderklasseområder I Belfast, til tider på mindre enn hva en norsk student har å klare seg på I måneden. Kathleen Fenton har holdt seg unna alt som heter politisk engasjement og trøbbel, men sier med en rynke mellom øynbrynene at hadde hun fått en ny sjanse, ville hun gjort alt annerledes. Hun ville tatt barna sine med langt unna volden. Begge sønnene har vært på sykehus etter å ha blitt banket opp. Den dagen jeg sitter hjemme I stua hennes, hun trist. Det lenge siden hun har tenkt over det som har skjedd de siste 20 årene. Og jeg får nesten dårlig samvittighet for den såre stemmen hennes, for det mine spørsmål som gjør henne trist.
3: And maybe they're hidden at the moment, but I'm raking them up again. And maybe for the next couple of days I'll feel sad.
4: Because you're talking about it now.
3: I'm talking about it. I have really forgotten, and you have. It's a deep rake of 20 years.
2: Katolikkene har alltid følt seg som andreklasses borgere I Nordirland. I de fattigste katolikkområdene I Belfast det fortsatt vanligere å være arbeidsløs enn å ha jobb. Men I de siste årene har protestantene også begynt å føle noen av de samme problemene på kroppen. Mange sosialarbeiderne I Belfast kjenner begge kulturenes problemer. Og 300 meter ned I gata fra familien Fentons mursteinshus ligger lokalkultursenteret der lojalisten Michael Atchison jobber. Han sukket til meg over liten forståelse for integrasjonsarbeidet I sin egen kultur. Han var en av mindretallet blant protestantene som stemte ja til fredsavtalen for 2 år siden. Men I dag han ikke så sikker lenger.
5: And to be truthful, as a yes voter, I am now going very closely to sitting on the fence. And that's bad. And quite a lot of my colleagues would say the same. So there's a danger there, and unless the political parties can get their act together, once again, working class communities are going to suffer for this, and working class youth, both nationalists and loyalists, are going to be the foot soldiers and the fodder for any civil disturbances.
2: Michael skeptisk til toppolitikerne, som han mener ikke I takt med vanlige folk. Han frykter dessuten at urolighetene kan blusse opp på gateplan når politikken ikke fungerer som den skal. Besøker du kvinnesenterne I Nordirland, møter du enda større skepsis til politikken. Shankill Women's Center ligger I et område med fortauskanter malt I rødt, hvitt og blått, og veggmalerier som viser lojalistiske paramilitær med finlandshetter og maskingevær. På senteret denne dagen satt jenter I alle aldre I kaféen og skravla, inkludert Linda, som ikke kjente faren sin, fordi han hadde sittet I fengsel hele barndommen hennes etter å ha drept en drosjesjåfør fra den andre siden. I barneparken lekte en 4-5 unger, mens noen ansatte forberedte en prevensjonskampanje for tenåringsjenter. En av de ansatte på Shankill Women's Center, Marnie Spence, hadde fortalt meg at kvinnene I Shankill unngikk politiske spørsmål totalt. Marnie var en av dem som fikk meg til å skjønne at fredsprosessen I Nordirland, på det toppolitiske plan, så vel som på lokalplan, ville ta lang tid.
6: I hope for a change to come. But I mean, we've had 5 years of peace now and it isn't happening. Like I say, there's a lot of trust building to happen.
2: Yeah. Men politikken har jo gått fram og tilbake siden jeg var I Nord-Irland. Jeg ringte Marnie Spence for å høre om situasjonen hadde forandret seg for kvinnene I Shankill siden jeg besøkte dem.
7: Hello?
2: Hello?
7: Hello?
2: Hello, this is Siri Moon calling from Norway. May I speak to Marnie Spence, please?
7: Speaking.
2: How's things in Belfast now?
7: Things are pretty quiet. You know, everything's up in the air because the Ulster Unionist Party have almost put their leader out. You know, the hard line, the right wing, have said, you can't do that anymore. We don't want you to do that anymore. You have to do what we want. And his position's undermined, so he really can't do anything. And it's really, it's just a question of wait and see what happens.
2: When I talked to you in September, you were concerned about the integration between Catholics and Protestants and told me that the women in areas like the Shankill were quite fearful of strangers. How would you describe their attitude today?
7: It would be very similar. You know, you're always fearful of something that you don't know or in things you don't know and people you don't know.
2: Ting stort sett det samme her, sier Marnie. Politikken interesserer oss ikke mye, for det ingenting I den for kvinner. Selvsagt lengter vi etter fred, men det desillusionerende å ikke se noen forandringer. Men Marnie bekymret hvis det skulle vise seg at David Trimble må følge høyrevingen I Unionistpartiet. Hvilke tanker har Marnie Spence om fremtiden nå?
7: I don't know. I think, you know, we've just, I have to say that me personally, it's just been, we'll wait and see how it goes and wait and see how it goes. And basically, you just seem to be in a position now where it can't go anywhere, but, you know, it's not very positive. You know, it's quite a negative place where we are right now, and I don't know what way it's going to go. You know that what you want, but you don't, you know you're not going to get it. You want peace and you want economic stability and, you know, you want your kids, your children to grow up in a democratic and a free society. And at the minute, that's just not going to happen.
2: It seems to me that it's kind of a standstill and hard to say where things are going.
7: It is. Yeah. At the minute, it is, yes.
2: Yeah.
7: The way things are and the way the vote in the Ulster Unionist Party went at the weekend, yes it is, it's very hard to say.
8: Be ready to jump together?
9: Well, if we believe that things are going to, people are committed to the process, we're prepared to do what I understand that to mean, then of course we're ready to jump together. But jumping together means that you're satisfying our requirement of no guns, no government.

0: Det sista vi hørte her var altså Unionistpartiets leder David Trimble, som sammen med lederen for det sosialdemokratiske katolikkpartiet, John Hume, fikk Nobels fredspris etter at langfredagsavtalen var et faktum. Siri Narvere Moen var ansvarlig for serien om freden I Nordirland, og som vi hørte I det siste telefonsamtalen, så det så vidt David Trimble styrer skuta fortsatt. Hvorfor det sånn?
1: Fordi at I helgen så var det et møte innad I Unionistpartiet, hvor han ble utfordret av en annen høy politiker, eller hva vi skal kalle det, I Unionistpartiet, som imot fredsavtalen. Og han, David Trimble, fikk 57% av stemmene, mens den andre fikk da 43%. Så, og det en antifredsavtale fløy I Unionistpartiet som ganske sterk. Så han sliter litt med det, selv om han fortsatt styrer så vidt.
0: Med oss på telefonen Jan-Erik Mustad, og han kanskje Norges eneste virkelig ekspert på den nordirske politikken etter å ha forsket på området ved Universitetet I Oslo. Jan-Erik, hva betyr den siste helgens hendelser for veien mot fred I Nordirland?
2: Nei, det betyr åpenbart at det stort splid innad I det største unionistpartiet I Nordirland, og det at David Trimble så vidt fikk et flertall signaliserer ganske sterkt at dette partiet har en dyp splittelse hva angår freden som sådan og selve fredsavtalen, og at det såpass mange av unionisterne, ikke bare I partiet, men også unionister generelt I Nordirland, som imot fredsavtalen. De mener at David Trimble og den mer moderate fløyen I partiet har vært for ettergivende I forhold til Sinn Féin og IRA.
0: Jeg lurer på, det en del oppgitthet og folk som ikke orker å engasjere seg politisk. Hvor stor valgdeltagelsen?
2: Nei, den som regel ganske lav I Nordirland, fordi at folk lei av at det stadig kommer nye britiske og irske regjeringer som prøver å komme med nye oppskrifter på hvordan freden skal vinnes. Det klart det nok en del apati I enkelte områder I Nordirland, og det kan man forstå, for veldig lite har skjedd de siste 30 årene, selv om det som skjedde nå de siste par årene har vært betydelig fremskritt, så gjenstår det enda ganske mye før vi kommer til noe demokratisk fred og demokratisk forsoning I Nordirland.
1: En annen ting jo det at politikken I Nordirland dreier seg jo veldig mye om denne posisjoneringen mot hverandre. Nå ser vi Unionistpartiet forsøker å posisjonere seg I forhold til republikanerne, mens det blir kanskje litt rom igjen for virkelige spørsmål, sånn som mange av de kvinnene som jeg har intervjuet sier jo det at det ingenting I politikken som interesserer oss, for det handler bare om at de krangler mellom hvem som skal gi og ta mest.
0: Jan-Erik, hva de viktigste politiske spørsmålene som blir glemt I Nordirland?
2: Nei, det mange politiske spørsmål som blitt glemt opp gjennom tida, og det klart at menneskerettigheter, undertrykkelse av nasjonalister, eller katolikker som det ofte blir kalt, dette har jo kommet I annen rekke nå, I og med at det statsmannspolitikk som I fokus. Og at de britiske regjeringene holder på med politiske spørsmål som selvfølgelig angår innbyggerne I Nordirland, men de føler nok en viss distanse I og med at de nære politiske spørsmål nå på en måte skyves vekk til fordel for storpolitikken.
0: Hva menes med statsmannspolitikk?
2: At man prøver å finne den riktige, skal vi si, konstitusjonelle ordningen for Nordirland. Altså, spørsmålet jo ganske enkelt. Skal Nordirland bestå som en del av det forente kongeriket Storbritannia? Eller skal det forenes med Irland? Nordirland har eksistert siden januar 1922 som en del av Storbritannia. Så dette konstitusjonelle spørsmålet må løses, og det jo veldig ofte her man har møtt problemer, fordi at nasjonalisterne mener, selvfølgelig også republikanerne, at Nordirland skal være en del av Irland, sånn som det historisk har vært, mens unionisterne og lojalisterne, altså de som blir kalt protestanter, den oppfatning at Nordirland tilhører Storbritannia, fordi at det et flertall av unionister I Nordirland. Så det disse sakerne som nå dominerer den politiske dagsorden, og da det klart at menigmanns interesser og menigmanns forhold til politikk blir skjøvet litt I annen rekke, og dermed så får du lav valgdeltagelse.
0: I forbindelse med produktionen av denne serien så har Siri vært I kontakt med William Lafferty, som Norges rikssynser på Nordirland. Han jo selv katolikk, men han sier at det lenge siden har vært så fastlåst som det nå, og det har vært kriser tidligere. Hvor alvorlig det I dag, Jan-Erik?
2: Nei, altså det klart at krisen ganske alvorlig nå, for nå må man finne en vei ut av det problemet som har ligget der I det siste året, halvannet, nemlig at unionisterne har trukket seg ut av provinsforsamlingen fordi at det ikke våpen på bordet fra den irske republikanske hæren I IRA. Det ganske sterke signaler I unionistpartiet som sier at vi kan ikke gå tilbake igjen til denne provinsforsamlingen som vart I en 8-10 uker, så lenge ikke IRA har vist noe villighet til å overlevere våpen. IRA på sin side helt klare og sier at vi lar oss ikke styre hverken av unionisterne eller av den britiske regjeringen. Vi må komme med våpen hvis vi I det hele tatt gjør det, når vi klare for det. Så det klart at den situasjonen vi har nå såpass alvorlig at man må prøve å finne en vei rundt problemet. For hvis man skal gå inn I det, så kommer man ingen vei.
0: I serien vår så har vi blant annet vært inne på at en sterk republikansk organisasjonsoppbygging og økende antall katolikker og større fremmedgjøring blant protestantene fører til at den protestantiske arbeiderklassa som I nær fremtid kommer til at det de som kommer til å bære de største byrdene. Det derfor Unionistpartiet har så store kvaler med å følge opp?
2: Ja, altså, Ulster-unionisterne, altså det parti som leder David Trimble, normalt et parti for middelklassen av unionister I Nord-Irland. Vi ser en økende oppslutning I de mindre unionistpartiene, fordi at den såkalte arbeiderklassen nok blir sterkere I enkelte områder av Nord-Irland, spesielt I urbane strøk. Så det nok derfor at du også ser disse tendenser nå brer seg I de Ulster Unionist Party, som det største, at det såpass mye opposisjon også der, fordi at opposisjonen brer seg.
0: Hva med fremtiden for Sinn Féin? De har hatt stor framgang I de siste årene, men det fortsatt ikke det største katolske partiet.
2: Nei, det vil de aldri bli. For SDLP, som ble nevnt innledningsvis her, som blir ledet av John Hume, et ikke-voldelig nasjonalistisk parti som nyter veldig stor respekt I unionistleire også. Så Sinn Féin vil nok aldri bli så stor I oppslutning som SDLP vil bli. Men det ingen tvil om at Sinn Féin og lederskapet I Sinn Féin har blitt mer og mer akseptert som et rent politisk parti. Og ikke bare som en støttespiller for vold og terror gjennom IRA. Så legitimiteten til lederskapet I Sinn Féin blitt mye større, og de har fått en mye større aksept som en politisk fløy.
0: Hvis jeg kan spørre om, for I Irland så det et stort problem med fattigdom og kriminalitet, og det med mangel til å ville ta politisk ledelse og rydde opp disse problemene. Og der gjør IRA det, og sin feil veldig stort, fordi at de trenger en sterk mann som kan bruke, eller et sterkt parti som kan bruke ekstreme midler for å bli kvitt kriminaliteten spesielt.
2: Ja, helt klart. Altså, for veldig mange nasjonalister så har jo IRA og til dels historisk Sinn Féin vært et slags politikorps fordi at det nordiske politiet RUC har vært så dominert av unionister og lojalister at veldig mange strøk, spesielt I Belfast og London deri hvor det har vært et flertall av nasjonalister, har støttet seg på IRA. Så det klart at IRA har hatt en slags politimyndighet I enkelte deler av Nord-Irland. Nå det klart at den situasjonen kan ikke fortsette. Man kan ikke ha flere politikorps, alt avhengig av hva slags gruppe man tilhører. Så det at den endringen som nå annonsert for RUC kommer, det vil nok gjøre at man får et litt mer stabilt forhold til sånne ting.
0: Kan jeg tolke dette som optimisme, Jan-Erik Mustad?
2: Om de kan vente seg optimisme?
0: Nei, om du optimist.
2: Om jeg optimist? Nei, altså, jeg alltid betinget optimist når det gjelder Nord-Irland. Vi har uttalt også veldig mange ganger I denne konflikten at jeg veldig redd for å være for optimistisk. Jeg nøkteren realist, som jeg pleier å kalle det, og da vil det ligge en del føringer på hva som skjer akkurat nå I forhold til fremtiden. Der en ny tidsfrist 22. mai I forhold til innlevering av våpen. Hvis vi ser en bevegelse mot en større villighet fra IRA til å levere våpen, så kan det være at provinsforsamlingen blir gjenopprettet. Men det gjenstår å se. Så nøkteren optimist, nøkteren realist er nok det jeg vil være nå.
0: Det sa Jan-Erik Mustad på telefon fra Kristiansand.

0: Britene har aldrig erkjent skyld I Bloody Sunday, og her var U2s tolkning av begivenheten. Saken åpnet igjen, og etterforskningen av den blodige søndagen startet igjen I dag. Før du hørte Sunday, Bloody Sunday, traff vi en Carr fra Kvinnepartiet, og du hørte Greg McCartney lese diktet sitt Abridged. Denne siste episoden om freden I Nordirland, som balanserer av gårde på vei mot fred, kan du høre I reprise førstkommende lørdag klokken 13.20. Serien produsert av Radio Rakel med finansiell støtte fra Utenriksdepartementet. Og de som vil følge med på utviklingen I Nordirland, kan for eksempel besøke avisa Irish News på nettet, og adressen irishnews.com.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Vi har fikk
3: Nei!
2: Du hører

0: Jeg er fælt om det, synes du ikke, Jørnes?
1: Ja, disse unge.
0: Husker du det at nå de kommet, de har utviklet dette så fælt I forhold til sånn der prevensjon?
1: Som preventering?
0: Ja, husker du når vi var I gamle der, der brukte vi jo svamper og det som var.
1: Og katteskinn og...
0: Ja, og så krokodillehur, husker jeg vi brukte, de brukte kanskje ned I Asia, det kanskje, men...
1: Nå bruker de jo staver nå.
0: Hva du sier? En stav? Hvor man skal putte den denne I øret, eller?
1: Gud vet, men altså, jeg håper å smøre med noe blåsviks først, altså. Så glir den ikke inn.
2: Hvor mye koster den, og hvilke bivirkninger har den? Og kan man sette den selv?
3: Du må oppsøke lege, som opplært I å kunne sette inn p-stav. Det, ja, legen trenger spesialopplæring I å kunne gjøre det. Så det må man undersøke på forhånd at legen kan.
2: Mm. Hvor lenge har du den I da?
3: Den kan stå I 3 år. Før man fjerner den og man kan fjerne den og sette I ny samme, på samme tid det hender at man ikke at man etter 3 år at man ikke føler den utenpå der så da kan det være at man må til en poliklinikk og få en gjennomlysning eller ultralyd for å sjekke ut hvor den ligger så man får fjernet den riktig men det, vanligvis ikke det noe problem Ja, P-staven, som et engangsinvestering, så den jo ganske dyr. Den koster 12-1300 kroner, men ser man det over 3 år, og finner en månedspris, så det faktisk på under 40 kroner måneden. Så det et av de billigste prevensjonsmidlene som finnes.
2: Det noen fare for at denne P-staven kan knekke, hvis jeg for eksempel driver med kampsport eller lignende voldsomme aktiviteter?
3: Nei, det skal den ikke gjøre. Den såpass elastisk at den skal kunne tåle en støyt.
2: Mm. Og hva slags bivirkninger har P-staven?
3: Ja, P-staven har jo omtrent de samme bivirkningene som andre hormonpreparater, men man har, man har ikke østrogen, som sagt, I P-staven, og dermed så, så slipper man jo de bivirkningene som østrogen forårsaker. Men man har, kan ha for eksempel væskeansamling, at man får det, at man får en liten vektøkning på grunn av det. Ja, det med kviser også sånn kan være I tillegg så har man på grunn av at man ikke har østrogener så har man en økt sjanse for å få blødningsforstyrrelse I starten særlig at man kan få små blødninger som kommer og går med jevne mellomrom over en viss periode det bør gi seg inn 2-3 måneder men hos noen varer det litt lenger så da det jo spørsmål om hvor tolerant man I forhold til å tolerere små blødninger
2: Hvem passer P-staven til?
3: Ja, P-staven passer jo særs godt for jenter som ikke klarer det der å huske å ta en pille hver dag. Den passer jo også for jenter som ikke ønsker å putte en ring inn I skjeden eller ha plasterfester på huden. Det et prevensjonsmiddel som man setter inn igjen.

0: You made the remark that fear and pleasure are opposite sides of the same coin.
1: Vi små og grå, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio! Og Radio Rakel, FM 99,3, og dette programmet en reprise.

It's an egg.

Me bossa, me bossa, me bossa, me bossa.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixons Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.

relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo helt poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk platte som heter Reconnection. Og fra den platta så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her I Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist I Norge, heter Lynn McDonald, og har jo en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå I med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller I hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og en trioen hennes føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, I et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i den norske faunaen av kvinnelige musikere, for den stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendingen til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige, deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen I sangen på den måten, eller gynge med, eller I alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM 99,3. For den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av, låta altså Case of You med selveste Diana Krall fra Live in Paris-albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg I veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der I en live-versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Letting All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle meg I nervøsen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men I litt samme tema. Fra albumet Tranquille Emile. Let me love you.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen I spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre I jazzens verden, tenker jeg I dag. Det en, skal vi kalle det en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiersrud på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her det mye fin musikalitet, men det også veldig fint å få med seg teksten, for den hovedperson I all musikken fra den plata som heter Remembrance. Det Bronte-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiersrud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for I dag med After Hours med Karin Polvord, David Milligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld I vente. Her kan du I hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt.

Pop Vibes sånn som dette her. Yeah, the dilated peoples. Det ikke det? Dead Press det fucking hele. Dead Press med hip hop. Og så skal vi følge opp her med Jay-Z. Så skal vi slenge rett inn på Sub Focus. Så vi i gang med drum bassen her. Hva skal jeg si? Det straight up daytime entertainment. Intensity for your ass. So better enjoy it while it lasts. You heard? Straight out of Sinsen, Junglist, Massive Studios. Dette er Harald Lodge.

0: the witty. Y'all know the name. Pharaoh fucking Montana, damn thing came. You all up in the range of shit.
1: Ja, han godeste Faraway Monk, han lagde Simon Says, som du hører her nå. Han skal ta et par andre versjoner av den her også. Stay locked, kjære lytter, på Harald Løgland her på den.

shit's classified. Yo, warning. You're inside a restricted.

Ja, hallo kjære lytter. På Radio Rakel, på Harald Løgprogrammet, har du nå hørt en del V-recordings fra siste fem år. Litt sånn høy energi-variant. Men det siste her nå Artificial Intelligence med låta Uprising Through the Gate. Skal vi få høre hva Frank og Mothers hadde moret seg med, hvordan de hadde det gøy i Finland på 70-tallet en gang. Ja. Skal vi se, holder fram på til slutten av timen her.

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Marmor, øyne. En polsk sang. Marmor, øyne.